0: Energy. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Energillä

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Energy Fresh.
13: Yksi soittolista.
12: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
13: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
12: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Energillä soi.

Hit Music Only.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
1: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
13: Mutsi, onks me mitään syötävää?
14: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
13: Eikö ole mitään muuta?
14: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
13: Yes, eli on syötävää.
14: Kyllä, on siellä syötävää.
15: Pääosassa Felix.
16: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
14: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
20: Koska pienempi ei riittäisi.
19: Aivan.
20: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
19: Kaikki peliin?
20: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
19: En ihan ymmärrä.
20: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
21: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
22: Stop. Ei todellakaan vielä.
23: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
24: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
25: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
18: Live Nation esittää. Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halu missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Liput myynnissä perjantaina kello 10. Livenation.fi.
0: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
11: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
9: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuut sä.
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
16: Ratkaisu on Metropolia.
17: Onks tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattais.
17: Ois se kiva.
18: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen Ekonomi-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Ja kaikille, ketä häiritsee, että me puhutaan kesäaamusta 4. syyskuuta, niin hei, miten se menee? Kesä on mielentila, ulkona on harmaata, mutta sydämessä voi olla kesä vielä tällä hetkellä. Huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Sehän on viikon paras päivä ja tasan kello 7 nyt.
1: No näin se on. Ai, tää on kuitenkin se paras päivä, ei se torstai, se on vaan se paras hetki silloin torstai-iltaisin.
2: Se on se paras hetki, koska kyllähän tää on vielä edessä.
1: On ehdottomasti, niin. Joo.
2: Mutta tämähän on sitten, kyllähän sä tiedät, mitä tapahtuu, kun läppäri työnnetään 10:ltä kiinni. Se on aikamoista, ihan kuin kävelisi ilmassa.
1: Joo, toikin on mun mielestä aika stretset 10:ltä, ollaan rehellisiä, 9:50. Siinä katsotaan vielä, että onko tullut sähköposti. Ai ei ole tullut.
2: Mä en itse asiassa avaa edes mun läppäri.
1: Joo, jos tää olisi ollut se päivä, kun läppäri unohtui himaan, niin ei olisi haitannut yhtään itse asiassa. Mutta mehän jo eilen puhuttiin äijän kanssa siitä, että voitaisiin laittaa vähän energislämpäreitä jakoon, kun kysytään jengin viikonloppusuunnitelmia.
2: Ehdottomasti. Silloin, kun äijä oli lomalla, niin mä ihan vaan huvin vuoksi rupesin niinku silleen fiilistelee, koska tässähän saa itsekin sen fiilikseni, jos joku tekee jotain niinku kivaa esimerkiksi. Tai ei sen tarvitse olla kivaakaan. Mutta me editään jälleen kerran sellaista niinku ehkä erikoista viikonloppusuunnitelmaa. Tänne saa laittaa siis ääniviestiä tai WhatsApp-viestiä 050-500-1719. Olisi kiva palkita joku, jolla olisi erikoinen, koska mä muistan, että eräskin neiti ihminen laittoi tänne viestiä, että se olisi parin vaihto viikonloppu edessä, niin kyllähän toi oli silleen niinku, okei, aika jännittävä.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että kaikille meillä on Sotkan mainoksista patjanvaihkoviitti jäänyt mieleen, mutta parin vaihto viikot on kyllä tiedät, että siinä on sitä tunnelmaa ollut varmaan kesällä jengillä. Että mitä ikinä oot tekemässä viikonloppuna, 050501719, pistä tänne viestiin, me varmasti jutellaan omista plääneistä, tänään joku teistä palkitaan hulluimman storin kanssa, mutta Ani Saran B tulee aloittaa tämän. Sä voit korkata peli jo nyt heti ensimmäiseen ja laittaa ekan viesti viikonloppupläneistä 050501719. Ja muutenkin pidä tuo numero lähellä, koska koko aamu tulee. Let's go! Tervetuloa perjantaihin.

0: niin, Sara B, tuhlaaja poika, hyvin pistää tämän perjantain käyntiin, kun tulee semmoinen fiilis. Voi vähän spendatakin sitä rahaa sitten. Kiitos Anja Sara B tästä motivaatiosta.
1: Se on Lehmosellekin veronpalautukset näköjään tullut, kun on niin.
0: Voi kun oiskin. Voi kun oiskin. Ei ole tullut mitään muuta kuin mätkyjä tänä vuonna, Broidi.
1: Joo. Okei. Okay. Mullahan tuli siis, muistaakseni, 48 euroa. Niin kun mä rupean miettimään sitä, niin se on vähän silleen niin boring, mutta sehän tarkoittaa, että on aika niin kuin tikis toi veroasia.
0: Se on erittäin.
1: Silleen, että se on niin kuin just.
0: Ja toi on kiva. Mun mimmille tuli siis, olikohan sieltä tulos 9 euroa palautuksia.
1: Yeah.
0: Mutta koska se on alle kybä, niin sitä ei koskaan makseta. Ja ai minä, niin, tyttöystävä ja verottaja, meillä on biiffi tällä hetkellä käynnissä siitä, että show me the money siis tällä hetkellä.
1: Ne piti sen rahan niin kuin.
0: No siis käytännössä ne pölli.
1: Ne pölli.
0: Ne pölli meidän lomakassa, mitä me oltaisiin voitu käyttää Tallinnassa tänä viikonloppuna, kun me lähdetään sinne lomailemaan.
1: Tuollahan olisi saanut Tallinnassa aika hyvän sandwichin.
0: No siis, verottaja, hei. I'm looking at you suoraan kameraan tällä hetkellä oikeesti. Mutta ennen kuin päästään tähän metsilomafiilikseen ja ennen kuin mä nyt rupean ihan rauhoitu Janne, kaikki on hyvin, se on vain 9 euroa.
1: Lähettiin vähän väärälle heti ensimmäinen spiikki.
0: Oli joo, ihan väärään suuntaan tästä. Niin katsellaan, mitä meidän kuulijat on tekemässä. Me kysyttiin äsken, että mitä te meinaatte tehdä, niin Laura painaa tänne ääniviestiin.
2: Mun viikonloppusuunnitelma ei ehkä hulluin idea, mutta varmasti voi tehdä hulluksi. Pitää 8-vuotiaille tytöillä pyjamabileet.
0: Pyjama party!
2: Tällä jälkeen tai taputtelee itseään oikein olkapäällä väsyneen työviikon jälkeen, että mikäköhän kuningasidea tää on ollut. Mutta oikein kesälomalla suunniteltu juttu, niin silloin voi olla vähän eri fiilis.
0: Joo, ja kyllä mä veikkaan, että tulee 8-vuotiaille pyjamabileet, niin kyllä siinä saattaa olla enemmän festarituntua, kun tiedät sen monelle 30-vuotiaalle, kun lähtee ruisrokkia. Herran jumala, siellä tulee olemaan meihemmin viikonloppuna.
1: Mitähän kaikkia 8-vuotiaalle sitten niinku laitetaan? Siellä on sitten kaikkea, tiedätkö, on varmaan valoja ja pyjamat.
0: Joo, ja sokeria.
1: Sokeri muuten.
0: Niin iso kasa sokeria, että sä voit kuvitella ihan kuin jossain narkosissa, missä on jotain muita jauheita ollut silleen kukkurallisia jossain kultalautasilla, niin siellä on sitä sokeria niin paljon. Irttaritarjoukset käydään kollaa Prismasta läpi ja hakee herkut sinne ja sit juostaan ja huudetaan. Ja pompitaan sohvalla ja revitään taulut alas ympäri kämppää.
1: Niin se on varmaan silleen, että se on ihan sama, niin kuin ei tarvii niin kuin edes järjestää mitään, mutta silleen, että jos sä haluat jonkun niin kuin spessun viikonlopun, niin ostaa niin kuin lapsille silleen karkkiin.
0: Ehdottomasti.
1: Niin sit se lähtee ihan lapaset, koska mä muistan omiin silleen, että mä oon just juossut, että mun lentää oikein hiki.
0: Joo.
1: Ja sit niinku, että mä oon silleen,
0: sä tunnet sen, että puret hampait yhteen, kun on niin kova meininki. Ja sit jossain vaiheessa juokset jokin pöydän kulmaa ja hirveä itku. Joo. Ja sit tulee se, no niin, laskut iskee tässä. Kiva. Mutta me päästiin vähän rapaset tätä meitsin plääniä ja niinku tätä lomalle lähtemistä. Vaikka mä nyt lähden vaan viikonlopuksi Tallinnaan, niin mähän on mielessäni maalannut tämän siis ihan silleen, että mä lähden lomalle. Koska
1: varsinkin
0: kun mä lähden matkalle, niin mä todellakin lähden
1: joo,
0: lomalle.
1: Joo, ja annan vielä vähän tota niin, mä vähän pistän vielä heidän löylyyn.
0: Anna mennä.
1: Sä haluat lähes etelään.
0: Näin se on. Ja
1: Tallinnahan on.
0: Ja Tallinnahan on. Ja kyllä me kaikki tiedetään, että mikä ääni sitten Tallinnasta tulee heti ensimmäisenä mieleen. Kun sä nousit siitä putkesta siihen laivaan. Kuulet sen kuulutuksen sieltä, tere tulemasta Tallinkille. Ai että! Niin tähän liittyenkin itse asiassa Post Malone ja Sierra Spyron jälkeen, niin otetaan pikku vetomureissu.
1: Okay.
0: Koska mä tiedän, että kun mä lähden lomalle, niin siis lomamentaliteetti lompakolle on usein sitä, että ostetaan, anna mennä baby, ota 2 jälkkäriä. Totta kai me mennään taksilla, ei varmasti olla kävelemässä. Parasta vaan, mitä löytyy. Mutta sitten täällä on myös yksi semmoinen toinen asia, mitä vastaan pitäisi taistella. Ja mä en tiedä, että riittääkö, ei vaan mun selkäranka, vaan suomalaisen selkäranka. Energy. Hit music only. Mut pistäkää lisää viestiä tulee, mitä te duunaatte viikonloppuna. Hyvin näitä on tullut. Kiitos kaikille jo nyt lähettäjille. Heti vaan Laura viestit käydä läpi. Mutta täällä näitä riittää. Shoutoutit. Post Malone tässä siellä Spyro ja sit mun selkäranna on paksu.

0: 7.14 kellossa, siinä Spyro Soodessa. Päästään kohta fiilistelee toista lumalaista, koska mä oon nähnyt, että Minttu omaa somensa postailu jostain uimaltaan reunalta. Että kiva, kun ootte kuunnellut Maailmaa mun biisiä. Niin sitä nextiin täällä. Terkut vaan loma Mintulle sinne jonnekin puulireunalle.
1: Siellä näyttää lämpöseltä, on kattonut, että nauttii.
0: Voi olla, että tuossa metsin lomalla viikonloppuna, kun mä lähden tuohon etelänaapurin Tallinnaan, niin ei ihan samalla lailla aurinko paista. Mutta mähän aion ottaa lomasta kaiken irti, koska se on loma. Ja silloin pitää nauttia elämästä tietyllä lavalla. Mutta me ollaan tässä Mimmin kanssa, kun me lähdetään tyttöystävän kanssa kahdestaan viikonlopuksi siis Tallinnaan, jos jollain on mennyt ohi tämän, kun mä oon heikuttanut koko viikon, niin mehän ollaan nyt kesäfestarikauden jälkeen oltu vähän silleen, että nyt voi silleen rauhoittua ja tiedät sä, ei olla sovittu mitään, että hei, otetaan nyt tipaton, pistetään korkki kiinni, nautitaan sober lifeista, mutta sitä on vähän kuitenkin silleen, että nyt voi vähän easy, mitä sitä ei ottaa. Ja mä oon vähän miettinyt, että no okei, okay, tämä Tallinna, niin olisi ihan kiva vetää silleen täysin selvänä, mutta ollaan rehellisiä. Se on Tallinna. Sä astut laivasta ulos.
1: Oita.
0: Siellä oita, hehkuu.
1: Mä en tiedä, miksi mulla tulee tosta. Mulla tulee karpalo lonkero mieleen, mikä kääntää lasi. Silleen tosi spesifi.
0: Okei. Okay.
1: Mä näen sen punaisen.
0: Onks tää kans?
1: Koska karpalo lonkerosta tulee just erilainen niin kuin ääni jäiden kanssa.
0: Just näin. Tää pitää testata muuten ensi viikolla, että tuleeko oikeesti.
1: Se on tommonen niin kuin syvä ääni. Se ei ole semmonen niin kuin kili, vaan tommonen Joo.
0: Menee suoraan jonnekin sielun päähän. Mut odotetaanko tämmönen pieni veto? Et kuitenkin musta tuntuu, että tässä kun katsoo meidän studiota, niin mä oon ollut se kesärällä ja niin kuin meistä, ketä täällä istuu niin kuin isosti. Niin otetaanko veto siitä, että pystynkö mä koko viikonlopun vastustamaan kiusausta siitä, että ei lähde yksikään. Ei lähde yksikään. Vai lähteekö siellä ruuan kanssa kuitenkin lasi viini? No ehkä yksi väli missä. No onhan se nyt aika kivasti tässä. Vai onks mä tiedän, että sä kokis linjalla koko viikonlopun ihan tyytyväisenä?
1: Mun on pakko tähän sanoa, että sä kyllä niinku pystyisit olla, mutta sä et tule olemaan. Sä oot silleen, koska kun sä puhut tästä niinku loma sitä ja loma tätä, niin mä oon nähnyt, että sun lomaan kuuluu, ei välttämättä niinku sellainen rällästely, mutta siihen kuuluu niinku nautiskelu.
0: Ehdottomasti.
1: Ja silloin, kun sä oot tommosessa tilanteessa, niin sä pääset vielä yhden stepin niinku eteenpäin, jos sä otat vaikka ruuan kanssa.
0: Ehdottomasti. Ja kyllä mä myönnän, että kyllä siihen spaahan niin sopii hirveän hyvin. Mä vielä rakastan oikein semmosia drinkkidrinkkejä, joita maskuliiniset miehet ei edes kehtaisi juoda. Että se rakennetaan siihen
1: kosmopolitan.
0: Joo, ja se rakennetaan siihen puolikkaaseen ananakseen. Ja siinä on tiedät sä pinkkejä ledipillejä.
1: Vähän sateenvarjoa.
0: Joo, ja puoli kiloa sokeria siellä sisällä oikeasti. Ne Ville Viikinkin drinkeistä tutut semmoiset hohtavat jääpalat siellä seassa. Boy, I love it.
1: Kyllä sä tuut avaamaan.
0: Onko näin?
1: On.
0: Mitä veikkaatte kuulijat? 050501719. Se on kiva vetää vetoja teidän kanssa perjantai-aamun radiolähetykset. Onks mä ryppäämään viikonloppuna? Mutta saatte laittaa veikkauksenne siitä, että otanko, sorrunko? Ja jos otan, niin monta otan, niin katsotaan maanantaina. Haiseeko mun hengityksessä semmonen karpalonkero sit siinä
1: voidaan
0: vaiheessa
1: vielä nostaa silleen panoksiin, että saatte myös ehdottaa, että mitä jos sä sorrut, niin mitä sun pitäisi niinku tehdä?
0: Hei, nyt on hyvää kamaa. 050501719. Mä omistan tän biisin itselleni ja tälle viikonlopulle maailma on mun. Energy. Lupaan postata someen sit jokaisen drinkin, mikä menee.

0: tunnille semmonen 6 tuntia, niin tästä noustaan Tallinnan laivaan. Elämä kaunis. Rai rai, loman viikonloppu odottaa lehmosta. Ei vitsi, mulla rakastan tätä ääntä yli kaiken nousia.
1: Tolleen se menee alas.
0: Oh, toihan etu siis mistään koneelta, vaan suoraan nousia se suusta. Mutta tämä tuli hyvä ehdotus tähän, että miten mä lähden henkisesti kamppailemaan Tallinnan kaupunkia vastaan, missä normaalisti suomalaiset kantaa selkävääränä ananaslogerulaatikoita, niin tänne tuli hyvä rankku mun mielestä.
1: Tänne tuli hyvä rankku, saatiin viesti meidän WhatsAppiin, että jokainen avattu juoma on yksi tuliainen.
0: Katsotaan, että millaisena joulupukkina mä saavun tänne maanantaina sitten teidän eteen.
1: Niin. Me venataan jo Vilun kanssa täällä, että maanantaina niin selkä vääränä, niin ananaslonkeroiden sijaan. Niin
0: joo, joo.
1: Lahjoja meille.
0: Ai, että aika hyvä. Lost Frequencies, The Feeling, joka jatkaa tätä perjantai-aamua. Metsin lomaa voisitte seurailla Instagramista tätä toimintalehmona, niin päästiin ihan liveässä tsekkaamaan, että miten tämä meidän tuliaiskassa kertyy.
1: Joo, et sä sinne kyllä varmaan pistä mistään alkoholijuomista mitään matskua. Tai sitten jos sä rupeat oikein tirvaseen, niin sit sä unohdat sen.
0: Jos mä oikein rupean tirvaseen, niin mä toivon, että mä en laita mitään IG-storia sieltä satumaan karaoke-pubista.
1: Mutta sä kerroit tuossa ennen kuin sä rupesit fiilistelemaan sun Tallinnan reissua, että kun syksy on täällä ja muuta. Syksyhän on täällä ja se vaikuttaa myöskin tänne meidän WhatsAppiin, koska siis mä oon niinku, silloin kun meidän WhatsAppiin tuli tämmönen niinku tämmönen yleisryhmä, missä on siis ihmiset saa tutustua esimerkiksi toisiinsa. Tähän tuli silloin, kun mä olin vanhempainvapaalla ensimmäistä kertaa, niin mä olin ihan pihalla. Niin mä en oo tiennyt, että miten virallinen paikka tää on. Täällähän on siis silleen niinku ihan silleen niinku pomoista lähtien, silleen niinku kuningas, joka katsoo, että miten täällä niinku ollaan.
0: Tää oli aika crazy uutinen meitsillekin, kun me tätä yleistä jauhamista ryhmää seurattiin. Yleensä jengi siis jauhaa täällä niitä näitä, miten päivä lähtee käyntiin, keskustelee niistä aiheista, mistä mekin keskustellaan radiossa. Mut nyt täytyy myöntää, että uusi kausi on alkanut selvästi.
1: Siellä on joku, jolla silloin niinku nuija kädessä ja se pistää niinku pisteen niin päälle.
0: Todellakin. Se on crazy ajatella, että me ei olla Energy WhatsApp-ryhmän päälliköitä, vaan siellä on joku muu, joka määrää tällä hetkellä sen tahdin. Lost Frequency. Sen jälkeen katsotaan, että mitäs meidän WhatsAppissa nyt oikein käydäänkään läpi. Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: No kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
11: Niin, <aina. laughs>
10: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
15: Isä.
16: Niin?
15: Ei kun unohda.
17: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
21: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
22: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
23: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Lost Frequencies täällä The Feeling ja fiilistelemässä. Ja Next Emma Matilda. Ja muistakaa muuten, että meillä on Energy Freskaba päällä. Jos haluat päästä katsoa heitä Helsingin jäähallin Black Boxiin, niin sun pitäisi käydä vaan spottarissa, ottaa Energy Fresh soittolista haltuun ja sen jälkeen sä oot osallistunut kilpailuun. Voi olla, että kuukauden lopussa tulee soittoa. Ja tervetuloa Helsinkiin hotelleineen päivineen Friendis kanssa.
1: Se on niin helppoa. Tai sitten mennä osoitteeseen nri.fi kautta osallistua. Sieltäkin voi mennä.
0: Mutta sen lisäksi meillä löytyy nettisivut, niin meillä löytyy myös WhatsApp, mihin totta kai voi laittaa viestiä, mutta sitten yksi tämän vuoden meidän keksinnöistä oli se, että me niinku ollaan luotu tuonne WhatsAppin sisään siis tämmöisiä niinku kai group chatti tai keskustelu on se oikea termi, mihin te voitte siis kuulijat liittyä ja jauhaa keskenänne myös siellä niinku chatin sisällä.
1: Joo, tämä oli mulle siis uusi tuttavuus, koska mä olin silloin poikani syntyi ja sillä välillä tämä tuli. Ja sitten mä vaan kuulin meidän Energy WhatsApp-ryhmässä, että siellä alkaa niinku meininkiä olemaan ja niinku alkaa mennä levottomaksi. Että siihen on pitänyt niinku puuttua. Ja ilmeisesti sinne on niinku puututtu, koska siellähän on ihan niinku päälliköiden päällikkö tälläkin hetkellä.
0: Mikä on siis todella hyvä.
1: Joo.
0: Mutta niin kuin, että kuin rautasella otteella tätä johdetaankaan, niin tuli mulle ja Noodelle tänä aamuna ylläri.
1: Joo, mä katsoin että mikä tonne on pinnattu tonne ylös niin kuin kaikille nähtäväksi, niin yksi ylläpitolaisista niin laittaa viestiä, että syssy on virallisesti täällä. Laitetaan arkihiljaisuus takaisin 0000, viikonloppuisin 0100. Tsemppien syksyyn ja tulkoon mörön perseen pimeys.
0: Hei.
1: Siis nyt toi on niin kuin silleen, että sä vaan niin kuin, tiedätkö, tässä on niinku pomoainesta, niinku esimies.
0: On, emppu. Mä en tiedä, että mitä sä teet niinku elämässäsi muuten, missä virassa, mitä unelmia sulla on, mut sit kun sä seuraavan kerran rakennat jotain CV:tä tai jotain, niin please laita tää. Et niinku oikeesti, Energyn WhatsApp-ryhmä, yleistä jauhamista, mahtava hallitsija, ei mitään demokratiaa, täällä ei ole mitään äänestyksiä pidetty. Hän on sanonut, että hei, homma toimii näin.
1: Laitetaan taas.
0: Mikä on mun mielestä silleen siistiä, että WhatsAppissa kuitenkin sä voit hiljentää kaikki ryhmät, niin tai vaikka koko WhatsAppin. Mutta emppu on sitä mieltä, että ei, täällä ei haluta herätä siihen, että aamulla on 65 viestiä, vaan jumakaalta hiljaisuus tulee 12 ja hommaa jinikseen.
1: On kahdenlaisia ihmisiä, ja toiset on sellaisia niin kuin tekijöitä.
0: Näin on.
1: Ja toiset on silleen, että menee niin kuin, vähän silleen niin kuin virran mukana. Mä oon pakko myöntää, että mähän on semmoinen, että mä meen virran mukana. Että mä en ole sellainen, niin kuin, mulla ei ole ehkä auktoriteettia niin kuin tollaiseen. Niin, mutta emppu painaa tohon, että laitetaan 0000 hiljaisuus. Viikonloppusi voi olla 0100.
0: Siis jumala, että mä oon kuitenkin Energyllä duunissa. Ja mulla ei olisi pokkaa kirjoittaa tuollaista viestiä tuonne yleisesti ohjaamista ryhmään. Energy. Et siitä nyt emppu oikeesti. Sä oot syntynyt johtajaksi tällä hetkellä. Et jos sä sanot, että nyt alkaa hiljaisuus aamushowssa, niin me laitetaan mikit kiinni.
1: Joo,
0: ja pelkää biisiä soimaan. Sori emppu, ei ole tarkoitus häiritä päivää. Hei, wow. Emma ja Matilda. Ei kulu päivääkään. Niin kuin sanottu, nyt näiden tyyppien keikalle lippuja jaossa Energy Fresh-soittolistalla pitää vaan ottaa haltuun. NRJ Fresh Spotterista.

0: 20 minä kello näyttää tasa 8. Martin Garrix ja Ed Sheeran yhdessä tässä vetelee kesäaamuja eteenpäin. Koht sitten biisi, mikä saa tässä studiossa jengi hytkymään.
1: Oho.
0: Google painaa. Move it to the sun. Vielä ennen. Alex Warrenin jättibiisejä. Viimeistään tää kyllä räjäytti poti hänelle Fever Dreamit soimaan. Lähemmonen nousi hänen, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Miten se maailma makaa tälleen perjantaina?
0: No ilmeisesti aika haisevasti, jos uutisia on uskominen, koska oot sä nähnyt tämän pienimuotoisen kohun, mä en tiedä, että reagoiko tähän jengi varsinaisesti tämän niin kuin perinteisen median puolella jossain Iltalehden nettisivuilla, mutta siis TikTokissa oli noussut ihan jättihdiksi tämmöinen video, missä Iltalehti kertoi sitä, että VR ajaa edelleen vaunuilla, missä on näitä vessoja, mitkä siis vaan struuttaa ihmisten ulosteet suoraan siihen sinne raiteille tiskoille kesken sen niin kuin matkan aikana. Meidän tuottaja on ainakin ihan shokissa tästä.
1: Niin siis mä en ole nähnyt nyt tätä juttua, mutta kyllä mä sen tiedän, että no tästä on nyt aikaa kuitenkin, kun mä olen käynyt lukioon, mutta mehän mentiin niin kuin lähijunilla.
0: Joo.
1: Espoossa.
0: Kyllä.
1: Sehän oli semmoinen niin kuin ikivanha, niin siellähän oli vaan silleen, että kun sä kävit vessassa, niin sitten sä näit niin kuin ne kiskot, kun sä vedit
0: kyllä vessan. Ja tää on ilmeisesti nuorisolle ihan semmonen niin kuin, että mitä? Niin. Oikeesti, koska siis mun on pakko myöntää, että vaikka ne junat on uusiltun tässä vuosien varrella, niin mä luulen, että niissä uusissakin junissa paskotaan edelleen sinne raiteille.
1: Vähän jotenkin epäilen, että nykyään, että siellä olisi kuitenkin jotkut säiliöt.
0: No siis varmaan onkin joo, mutta mä oletin jotenkin, että jossain siinä Helsingin ja Vantaan rajalla, niin konnari painaa nappia siihen Tikkurila-asemalle sitten suoraan kasat, tiedätkö?
1: Onkohan niillä niinku jotkut sellaiset paikat sitten, jos on nyt tällainen, että ajellaan vaikka vanhoille junille, niin onko niillä vähän silleen niinku kaatopaikka?
0: On Kouvola ja Vantaa, mä lupaan. Se kusipäinen helsinkiläinen heräsi nyt musta, mistä eilen puhuttiin.
1: Oot sä kyllä sika.
0: On se sika. Mut onks mä niin sika, kun mun frendit, kun me juteltiin tästä uutisesta sit heidän kanssaan, kun mä olin silleen, että hei, tiesittekö te, että se VR edelleen dumppaa kakat tonne pitkin maita ja maantuja. Ja sit ne oli silleen, no ei paljastakaan vielä, mitä ne sano. Mut se, mitä ne päästi suustansa, oli mulle semmonen siis, että wow.
1: Hold up.
0: Mitä ei sano? Tiedätkö, kun joku sanoo jotain niin nonchalantisti, että se on hänelle niinku ihan arkipäivää, ja sit sä oot itse silleen, että siis...
1: Et pysähdytäis tohon hetkis.
0: Joo. Mitä sä just päästit suustasta ulos? Koska ihmiset, jos te ootte shokissa siitä, että VR dumppaa kakat tonne pitkin raiteita, niin se, mitä mun ystävä tekee, ja ilmeisesti hänen mielestään kaikki tekee tälleen, tää tulee olemaan shokeraavaa tossa kohtaa. Energy.

0: pannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
8: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Let's go, let's go, let's go. Alex Warren, tässä kohta Imagine Dragonsia ja Lehmonen Nousiainen täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Koska äsken tuossa juteltiin tästä shokkiuutisesta ainakin osan mielestä tässä studiossa, kuinka VR edelleen ajelee näin vanhoilla junilla, missä siis tää on niinku toalettin sisältä dumpataan ne paskat suoraan sinne raiteille aina tuossa jossain vaiheessa.
1: Jengi luulee, että se on legendaa.
0: Joo, ei, se pitää ihan paikkaansa. Ja sit mä niinku vähän veistelin tästä mun friendien kanssa tosta joku päivä sitten, että aika jännää, että vielä tätä tapahtuu. Ja sit mun eräs frendi silleen ihan nonchalantisti sivulauseessaan silleen, että no, että totta kai nyt junat, kun kyllähän niin kuin ihminenkin paskoo luontoon. Ja sit jatkaa jo seuraavaan lauseeseen. Ja sit mä oon silleen, että
1: hold your horses.
0: Kelas pikkusen, että kyllähän ihminenkin paskoo luontoon. Mitä sä niin kuin tarkoitit tällä lauseella? Onko tää joku tiedät, että sä mökkijuttu? Sä sanoit, no come on, Janne. Että kyllähän mäkin nyt lenkkeilevä ihminen, niin kyllä sitten vähintään kerran tai kaksi kuussa iskee lenkkipolun lähetä. Ja on pakko mennä, tiedätkö, käymään siellä jossain pusikon puolella. Ja sitten toinen frendi siinä vieressä, joo, kyllä mullakin tälle itse aktiivisesti juoksijana, niin kyllä mä sanoisin, että teet sä muutaman kerran kesässä, niin ehdottomasti tulee kykittyä tuolla jossain raitin varressa. Ja mä olin niin kuin ihan shokissa tästä, että onks tää jotenkin yleistä, niin, että himojuoksijat ootte kyykkypaskalla tuolla jossain, tiedätkö, puiston laidalla ja pellon reunoissa.
1: Ja kyllä mun on pakko sanoa, että onhan siitä aikaa, kun mä oon joskus joutunut käymään. Että kyllähän niin kuin, mä en tiedä, että onks ihmisillä silleen, että eikö ne pysty niin kuin esimerkiksi pidättää. Tai siis silleen, että mulhan ei, jos mä oon lenkillä, niin eihän mulla tuu semmoista hätää. Sehän tulee vasta, kun mä tuun niinku himaa. Niin sun aivothan tyyliin kertoo, että nyt on niinku se hetki. Että ei mulla tuu tollaista niinku tilannetta.
0: Eikö mä niinku, mä allekirjoitan varmasti sen täysin, että kesken treenin sä saatat niinku kuulla sen ensimmäisen mourasun sieltä vatsasta. Että jotain on tapahtumassa tässä jossain vaiheessa. Mutta aika harvoin se nyt on semmoinen, että nyt. Yeah. Ei ole mitään chanceja, ei ole mitään pidättelyä. Tämä tapahtuu nyt. Ja voitteko te energiläiset 050501719? Onko tämä nyt joku juttu, että jengi ihan avoimesti tiedät, että sä kakkaa tuonne luontoon ja mä oon elänyt vaan täysin pimeydessä ja ajatellut, että meidän metsät on ihanan puhtoisia, mutta siellä on tällä hetkellä Jari ja Raili ja muutkin aamulenkillä vääntämässä torttoa nyt jonnekin pellon reunaan.
1: Kyllä mä sanoin, että toi ei ole normaali.
0: Eikö? Hit music only. Eihän me nyt 2026 silleen nonchalantisti vielä kakata tonne pitkin metsiä ja polkuja, please.

0: Joo. 2026. Ei, kuule, mä en halua käydä vessassa. Suoraan vaan luontoon, mikäs tässä, back to the nature. Mä olin ihan shokissa, kun mun friendi kertoi mulle uutisiin, että kyllähän me kaikki nyt käydään silloin teillä aina luonnossa kakalla. Ja mä olin ihan, ei todellakaan käydä.
1: Joo, mun mielestä oli silleen aikaisemmin helppo, koska eihän mä muista tommoista. Mä oon varmaan Intis joutunut käymään.
0: Joo, tiiätkö? Siis joku tämmönen, joo, mutta
1: kerran 25 vuotta sitten.
0: Älä, mutta tälleen, joo, ihan nonsalantisti kerran 2 kuussa todellakin, niin kyllähän tänne painaa viestiä WhatsAppiinkin, että on normaalia. Ja metsätyökonetyöntekijät, he käyvät paljon luonnossa kakalla. No terkkuja vaan Kasperille, mutta enpä olisi ajatellut.
1: Näin lähellä meitä.
0: Näin tästä studiossa, kun mä painan äsken mikrofonin pois päältä, niin kuuluu vastaus. Ei pelkästään, on ihan normaalia vaan. On täysin normaalia. Vai mitä meidän tuottaja Vilu?
2: On siis, on täysin normaalia.
0: Ei ole.
2: On se, mutta mä sanon, että te ette ole kokenut semmoista fyysistä rasitusta, että niinku tietäisitte, että voiko sitä edes käydä. Koska se on todellakin mahdollista. Ja varsinkin itse pitkää lenkkiä niinku juosseena. Niin tiedät, että se kroppa menee jossain vaiheessa shokkitilaan ja sitten se tekee sen perusteellisen tyhjennyksen.
0: Oikeesti?
2: Kyllä.
0: Tämä on ihan siis normiengille.
1: Kun sä rakastat niinku tämmöistä pitkää matkaa, niin onko niinku, siitä tullut niin normia, että sä niinku valmistaudut siihen, että sulla on siis paperia kaikkea messissä vai?
2: Totta kai, aina pitää olla snacksit, pitää olla mukana, Janne snackkejä, ne tietää, että mitä ei tehdä ilman tuossa snacksit
0: mukana. Paskalla syö, herran jumala, tiedätkö? Nyt tää kuulostaa niin oudolta jo.
2: Paperit on mukana, juomat on mukana, ruuat on mukana, kaikki on mukana. Kaikki, mitä sä voit ikinä tarvita pitkällä lenkillä. Siinäkin menee joku pari tuntia.
0: Kyllä mä nyt mä oon ihan ok sen kanssa, että sulla on joku proteiinipatukka takataskussa, mutta se, että sä niinku tietoisesti lähet ulos tänään. Mun on niin vaikea kuvitella tilanne. Lauantai-aamu, 9:00, kaupunki herää. Sä astut siitä rapuovesta ulos ja sä tiedät, että 20 kilsan päästä mä käyn vääntää paskat tonne jonnekin kadun kulmaan.
2: Saattaa se tulla sen 10 jälkeen.
1: Ja siis jotenkin, siis kun mä oon niinku monta kertaa siis niinku luonnossa esimerkiksi ollessa, niin mä oon ollut silleen, että onpas isot tuutit joku vänny tuo. Että minkälainen koira, tiedätkö, on? Niin jumalauta.
2: Ei se ole koira.
0: Se on tuottaja Vilu Kautonen käynyt sielläkin tienpientareissa. Sitten tää luulee tuntevansa ihmisen, mutta ei se vaan nähtävästi kyllä näin mene. Pauri Haav. Tämä mun mielestä sopii tähän. Pidä kiinni. Pidättele kiinni.
1: Joo, pidättele kiinni.
0: Tässä energy kesäaamuissa. Tämä on nousijainen ja kadulle paska ja Vilu tässä studiossa kanssa. Hyvää huomenta. Hoho. Energy.
3: Energy. On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Keloa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi. Ratkaisu on Metropolia.
7: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista. Are you ready?

0: Kyllä se noudes arvoisa jo tunti sitten viikon paras päivä, mutta Lehmonen komppaa edelleen tässä vieressä. Mirella ja Laurihan rehabia kohta ja topikkiinkin tulossa. Hei, kivaa perjantai-starttia.
1: Oikein hyvää perjantaita. Kello 8.07, niin siellä monet voi varmaan hierasta silmiä nyt tällä hetkellä ja monesti siinä nyt sitten aamutoimiin kuuluu myöskin hampaiden harjaus.
0: No, me ollaan ihanaa, että me ollaan otettu nämä kaikki tämä kakalla käynti äsken. Joo. Ja nyt hampaiden harjaus.
1: Tossahan se järjestys.
0: Joo, kohta puhutaan suihkusta ja aamiaisesta. Ja sitten onkin jo aamushow-paketissa, mutta ei ihan oikeassa.
1: Miten Lehmosen hammasrutiini, niin onko sulla sähköhammasharja vai sit ihan perinteinen?
0: Mulla on sähköhammasharja ja vielä aika jytype, eli mä myönnän, että mä en olisi koskaan kyllä itse panostanut näin paljon siihen, mutta kun tää tuli tyttöystävän faijalta lahjaksi joskus muutama vuosi sitten, niin täytyy myöntää, että mun maailma kyllä aukeni uudella tavalla sen jälkeen, kun mä olin itse hangannut jollain vanhalla marketista ostetulla 2 euron muovihammasharjalla. Niin. Ja sitten siinä ekaa kertaa saat siinä jytkyn tonne suuhun, niin saat, että ai, tältä tuntuu puhdas suu, joo!
1: No, eilen tuli tekniikka- ja talousuutinen vastaan. Tämän jälkeen hampaidenpesu ei ole enää entisensä.
0: Älä viitti.
1: Eräs toisesta tämmöisestä niinku, tekniikkavempeleestä tuttu yritys on lähtenyt nyt tähän gameiin. Ja tuomassa myöskin jotain sellaista, mitä sä pystyt niinku seurata samaan aikaan, kun sä peset hampaita. Niin mä kysyn vaan, että tarvitaanko me tätä?
0: Ei saa varsin. Tämän rehabin jälkeen katsotaan, että millainen ai-hammasharja tulee Applelta vai mistä tää ikinä pamahtaakaan. Let's go!

0: fiilistä rehabilta innalta ja shassilta Rock My Body. Topic Peggy G kohti jatkaa tässä, kun nyt ruvetaan kurkkimaan tonne suun sisään, että tarvitaanko meidän uusia elektronisia laitteita.
1: Niin, kato, tämän jälkeen hampaidenpesu ei ole enää entisensä, näin mainostaa Tekniikka ja talous, totani lehti. Dyson, joka on tunnettu näistä tämmöisistä huippumoderni imureistaan muun muassa.
0: Joo.
1: Kalliista sellaisista johdottomista.
0: On johdottomat, ja sitten tulee, eikö nämä sitten jotkut hiusten kiharruslaitteet, Dysoni, just. Oli TikTokissa hirveä trendi. Että tuleeko nämä nyt jollain ilmapuhdistimella vetämään mun hampaan se harjaamisen
1: sekaan? Niin, se on semmoinen niinku kompura, mikä soi siinä vieressä, painepesuri.
0: Yeah.
1: Voit pistää samalla autosi. Yhtiön mukaan siis uutuus tekee hammaslangasta tarpeetonta, että tämän pitäisi olla siis niin hyvä. Ja tässä on se erikoista, että tässä, koska Dysoni on tämmöinen niinku megateknologiaa aina, että sehän niinku jollain tavalla mullistaa
0: aina.
1: Jonkun tutun ja turvallisen jutun, niin aina silleen, niinku, että oletteko miettineet tätä?
0: Mm-hmm.
1: Niin tässä tulee se, että siinä on niinku se totta kai sähköhammasharja, mutta sitten siihen tulee appi kännykkään ja siinä hammasharjan päässä on kamera, eli sä katsot samalla kännykästä sun suuta kuin hammaslääkäri konsanaan ja peset. Haluatko sä nähdä sinne?
0: Ei, siis mä en oikeasti halua välillä nähdä Instagram-kuvissa, kun mä hymyilen silleen, että hampaat näkyy. Mä että ei saamari, tuolla on puol lounasta oikeasti paistaa takahampassa, ei. Niin saatikka, että joku rupeaa tunkea sinne kameraan, niin oh hell no.
1: Mm.
0: Kuka? Onko joku, ei nyt ihan reisesti, 050501719, onko siellä joku niin hammaspesufriikki, että on sitä mieltä, että hei, tämä haluun.
1: Jotenkin siis toi niinku kiinnostaa jollain tavalla, koska tota, välillä, kun mäkin on semmoinen, että sitten viikonloppu, kun tulee, mä syön sitä karkkia. Niin silleen, että jos mä illalla vielä syön karkkia, niin mun pitää venata tietty aika ennen kuin mä menen pesee hampaat, koska nykykarkit on vielä semmosia, että ne jää sinne hampaisiin. Että vaikka sä oot syönyt, sä oot silleen, että joo, mä käyn peseen hampaat, niin sit sä kattoisit tuolla kameralla, niin siellä on tietysti salmiakkiä jossain hammasvälissä ihan salettu.
0: Joku ei tähdä ole kuin mitään muuta kuin pahaa mieltä jengille. Ja missä on tiedä, että aina kaikki, mikä liittyy hampaisiin, niin pitää, että mä uskon, että on hyvä tuote, pitää olla 90 hammaslääkäristä suosittelee. Niin onko yksikään vielä tullut ja sanonut, että ette te tarvii hammaslankaa? Ei ole tullut. Kaikki aina sanoo, että pitää flossata ne pirun hampaat, niin en mä kyllä tähän lähde vielä niin kuin ollenkaan. Plus, musta tuntuu, että se on nyt ihanaa, että tulee kamerat ja tiedät, että se tulee applikaatiot. Mutta on niin kuin yksi asia, mitä mä voisin kuvitella, että minä ja kaikki muut ollaan venattu jo, että tulisi niin hammasharjoihin vuosia. Ja täytyy myöntää, että nimenomaan Dysonilla olisi mun mielestä ollut täydellinen mahis tehdä tämä. Mutta mikä tämä yksi pikkujuttu olisi ollut, niin Topic ja Becky G.

0: Jos oot lähtemässä tällä hetkellä himasta kohti duunipaikkaa, et oo pessy niitä hampaita, niin
1: Sorry, papi.
0: Topikki on Peggy Chinkisen myöntää siis tässä. Mutta äsken me puhuttiin siis uudesta Dysonin hammasharjageimistä, koska he on lähdössä tähän kilpailuun mukaan. Ilmeisesti on tulossa applikaatiot ja
1: siinä on
0: kamerat, minkä avulla sä näet tonne suun sisään.
1: Sitten sä pystyisit vähän niinku puhdistaa paremmin. Minkä mä niinku ymmärrän, että totta kai sä pystyisit puhdistaa paremmin. Kuka meistä niinku näkee hirveästi suun sisälle, kun pesee hampaita?
0: Mutta oikeasti tässä oli mun mielestä miljoonan taalan paikka saada se asia otettua imureista irti, mitä mä oon ihmetellyt jo vuosia, että ei ole yleistynyt muihin kodinkoneisiin. On ollut robotti-imureita jo varmaan 15 vuotta. Mm. Missä on kaikki muut robottituotteet? Se, että mä voisin laittaa semmoisen tiedät, että sä sähköhammasharjan pään kokoisen jutun tohon johonkin hampaiden päälle.
1: Siellä.
0: Ja sit kiertäis mun suuta samaan aikaan, kun mä tiedän, että se chillailen vaan, näprään käsilläni jotain muuta, ja sit sieltä se on joku, tiedät, se ihana pikku, okei, ei Nokia tunne, mutta jotain. Niin. Ja sit se on valmista, ja sit mä vaan otan sen tuolta ja laitan vähän, kun tiedät, se nuuskakiekon siihen yläboksiin, sen pikku pään, sylkäse. Ja se olisi siinä. Ja kun Dysonilla kuitenkin on tätä imuriteknologiaa, niin luulisin, että nyt olisi pikku robotin saanut pyörimään tonne.
1: Sä et näe mitään riskejä esimerkiksi sellaisessa, että sulla olisi sellainen pikku robotti suussa.
0: En tietenkään. Vähän tulee ehkä jo skifikauhuleffat mieleen tästä. Mutta se on jännä, koska tästä päästään itse asiassa toiseen aiheeseen, mistä mä haluaisin jauhaa. Koska musta tuntuu, että ihmisten mielikuvissa, just jos sanoo robotti, niin useinhan siitä tulee saman tien semmoinen Terminaattori-fiilis.
1: Niin tulee.
0: Ja semmoinen, että kun sä puhut robotista, niin se on semmoinen kylmä, kaukainen, super ei-inhimillinen. Sä et halua koskea siihen. Mutta nykyään liikenteessä on tuolla siis, joka on Helsinginkin kaduilla, yksi robotti, mikä on muuttanut ihmisten mielikuvan siitä täysin, koska mä näin, miten ihminen kommunikoi robotin kanssa tuossa vähän aikaa, mitä mä en olisi koskaan ajatellut käyvä. Ja siitä aika tämmöisen kivan pikku perjantai-biisin jälkeen. Se on Ghetto Masha ja lähtisikö se champagne-dietillä soimaan. Et jos sä oot sitä mieltä, että robotit on kylmiä ja tuhoaja, niin penappa vaan, kun mä kerron tarinaa siitä, kuinka ihminen vähän rapsuttaa robottia korvan takaa.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Liput tulossa myyntiin perjantaina kello 10 osoitteessa livenation.fi.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
16: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
19: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
20: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
23: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
24: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
25: Jaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
26: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
27: Makeit uutuuksii.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Alee pulloja Van Hegen tässä kanssa, Shakir Burnaboy kohta, DJ:ta tulossa. Ja sitten me ollaan jo mahdottoman kysymyksen parissa kohta, kun Slabberit lyödään pöytään.
1: Näinhän se menee, mutta sullahan oli jotain
0: robottiasiaa niin vielä sitä ennen. Koska mun mielestä on niin hauskaa, että kun mainitsee sana robotti, niin kaikille meille tulee jotenkin se fiilis vähän semmoisesta kylmästä Terminaattorista, joka on metallia ja siinä ei ole sielua. Mutta on yksi robotti, joka musta tuntuu, että on tehnyt parempaa promotyötä roboteille kuin mitkään leffat, sarjat, tieteelliset kokeet, ees mitkään lääketieteelliset robotit, kaikki yhteensä. Ja ne on ne pienet ruoankuljetusrobotit, mitä tälläkin hetkellä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla pyörii. Ja mä en tiedä, että onko niillä kaikkialla Suomessa, mutta nykyään kun sä siis tilaat jostain ruoan kotiinkuljetuspalveluista yli Voltista, niin sieltä saattaa lähteä semmoinen nelipyöräinen pieni, mä muistan, sillä oli joku nimikin mun mielestä, niin se lähtee liikkeelle. Ja sit on tullut siis semmoinen, että jengihän kattoo sitä tuolla liikenteessä silleen,
1: joo, se on varmasti lapsien lemppari myöskin.
0: On, ja mä näin just siis tota niin kuin pari päivää sitten Helsingin keskustassa tuli tämmönen turistiperhe tämmöstä robottia vastaan. Ja mä näin siis, kun tää perheen lapsi niin meni silittämään sitä robottia, joo, kun jotain koiranpentua, ja oli äidille ihan silleen, tiedät sä, take a picture, oh my god, he's so cute, we love it.
1: Niin, mutta nehän on sympaattisia.
0: On ne, ja jengihän on siis, äijäkin on niin kuin nähnyt tämmöisen tilanteen, missä siis ihmiset käytännössä pysäyttää elämänsä, joo, ja lähtee auttamaan, kun hän olisi joku, tiedät sä, mummo rollaattorissa lumen keskellä.
1: No tämähän tapahtui silleen, että mä olin Tallinnassa ystävän päivänä, ja sitten ihailin Tallinnaa niin hotellin ikkunasta, ja katsoin, että siellä alhaalla niin menee tämmöinen robotti jalkakäytävällä, niin silloin satoi lunta tosi paljon, niin se jäi jumiin sinne niin kuin Pietareelle, ja sit sä siinä yritti, sä näet niin kuin, mähän en kuule mitään, kun mä oon ikkunan takana, mutta mä näen, kun se niin kuin ähkii ja yrittää peruuttaa ja taas ja ei pääse, niin sit sieltä juoksee niin kuin ihmisiä, jotka oli bussipysäkillä, niin siis auttamaan sitä. Ja näissähän on siis niin kuin varmasti, kun ollaan toisessa maassa, niin sen maan kielellä, koska nehän puhuu myöskin. Mä en tiedä, tiedätkö sitä?
0: Joo, mä oon kuullut, että niillä on jotain yksittäisiä lauseita tyyliin. Mä en tiedä, mitä ne sanoo.
1: Pyytää apua esimerkiksi.
0: Niin ne osaa pyytää apua.
1: Joo. Joo. Että jos on jäänyt jumiin, tai sitten ilmeisesti kiittävät myöskin, niin se on aika sympaattista. Monesti tässä, kun me lähdetään duunipaikasta, niin tässä pyörii semmonen. Niin kyllä mä oon jäänyt niin kuin katsoa sitä, kun se odottaa, että se pääsee tien yli. Niin sit se on jotenkin silleen niin kuin, se on niin raukka, kun se niin kuin on siinä. Mä oikein kuvittelen, että se katsoo vasemmalle, oikealle, vielä kerran vasemmalle. Ja sit se on, hienoa on se, että se on niin kuin semmoinen ylivarovainen, että vaikka sieltä ei tule autoa, niin se vielä vähän aikaa on silleen, että no jos vielä hetken odotan.
0: Joo, se on jotenkin sympaattinen, mutta mä toivoisit kans, että kun ne kerta puhuu, niin onkohan joku myös ohjelmoinut ne silleen tavallaan niin kuin suomalaiselle? Koska jos suomalainen tarvii apua, niin että sä ikinä pyydä sitä. Vaan sulla on semmosia
1: ai niin, että se olisi antanut vihjeitä.
0: Joo, se antaa vihjeitä. Mulla on vähän paha olla, mutta ei tarvii auttaa tällä hetkellä. Mä nyt oon tässä selälläni, että yksikään pyörää ei kosketa maahan tällä hetkellä, mutta voi voi, kun tää nyt on tämmöstä tää
1: olisi kiva viedä tämä ruokakin perille, joo, mutta ei minulla mitään kiire tässä.
0: Kyllähän tää ruoka on varmaan kylmänäkin ihan hyvää, kun se saa.

0: Sucker Burn Boy. Die Die, vaikka ei ole mitään hajua, mitä toi tarkoittaa, niin onhan tässä vähän tuommoista viikonloppufiilistä kyllä, kun pääsee tätä kuulemaan. Toi on tuommoinen suomalainen Rai Rai.
1: Rai Rai, vois olla.
0: Ihan hyvin, mutta me halutaankin tietää, että onko se sun viikonloppu Rai Rai vai otetaanko iisisti vai mikä meidinkin.
1: Mehän tässä niinku ihan lähetyksen alussa vähän uumoiltiin, että jos jollain on jotain tekemistä, suunnitelmia viikonlopulle, niin kannattaa laittaa tänne ääniviestiä tai sitten ihan tekstiviestiä, nimenomaan tekstiviestiä.
0: Joo.
1: Ehkä
0: joo,
1: WhatsApp kuitenkin.
0: Kirje, kyyhky ja faksi kans käy.
1: Kato, kun me haluttaisiin laittaa ja palkita joku niin kuin släbäreillä. Me voidaan valita joku, jolla on vaikka joku erikoinen tekeminen. Tai sitten silleen niin kuin, jos sulla on vaikka silleen, että mä en ole 40 vuoteen lähtenyt käymään Helsingin keskustassa ja sä meinaat mennä, niin onhan toikin saavutus.
0: Ei jumala, että toi olisi oikeasti siisti päästä kuulemaan, siellä on tutkimusmatka tälle edessä. Mutta mitä tahansa oot tekemässäkin viikonloppuna, niin hei 050501719, kerro meille, joku palkitaan vielä sitten tämän lähetyksen loppupuolella viikonlopputekemisistänsä, joten elämä kaunis. Ja släbäreit, niitä muuten jaossa kanssa tämän jälkeen uudestaan.
2: Laita sitä viestiä. Energy WhatsApp on 050501719.

0: niin kuin kysyttiin, että mitä siihen on duunaan viikonloppuna, niin vitsi, mitä syksyfiilistelyä tänne tulee WhatsAppiin 050501719, kun Emilia laittaa. Ja ajattelin tehdä omenakauran paistosta, kattoa leffaa, sytyttää kynttilöitä, tehdä kunnon syksyn vaibin kotiin.
1: Oho! Omenakauran paistos on kyllä, se on niinku, toi on niinku iso.
0: Täällä on muuten myös ihan sikan hyviä muita viestejä, täytyy myöntää, että nämä on pakko lukea tässä heti skabojen jälkeen, koska nyt on jengi tekemässä jotain, mitä mä en olisi ajatellut, että todellakaan on tapahtumassa, mutta nyt...
2: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Nyt pelataan.
1: Niin, släpäreitä olisi jaossa ja lähdetään tuonne niinku deittimarkkinoille vähän silleen niinku henkisesti ainakin.
0: No niin, Arto kysymys. Arvaa Janne Lehmosen puhelinnumero.
1: Tutkimuksen mukaan tästä asiasta valehdellaan useimmiten deittikumppanille.
0: Ai juman kautta, nyt on mehukas.
1: Kaikki,
0: ketkä on ajatellut niitä treffejä. Ja sit sä oot kattonut sitä sun deittikumppanin silmiä, tiennyt saman tien, että sä muuten puhut paskaa. Jaa. Niin nyt saa laittaa oikein olan takaa tänne 050501719. Mistä asiasta eniten valehdellaan deittikumppanille? Jaa. No niin kuin mistä sä oot kusettanut aikoinaan deiteillä ollessas?
1: Mä en oikein muista sitä aikaa, että sit kun mä oon tullut niinku julkiseen silleen ammattiin, niin ei voi hirveästi kusettaa, kun niinku ihmiset tietää tosi paljon. Mut varmaan silloin joskus on.
0: Mutta kun mä mietin, että onko tää just jotain isoa, vaan saattaako tää olla tyyli niinkin pientä, tietsä, että aa vitsi, mä olin sopinut jo muuta, niin mun pitää nyt lähteä himaan. Vähän niin. Semmosta kusetusta, tiedät sä, että sä lähdet dieteltä menemään. Minä en tiedä.
1: Nää voi olla pieniä valkoisia valheita tai sit jotain liioittelua, mutta...
0: Raha, tulot, paino, viestejä tulee tällä hetkellä WhatsAppiin. Mikä se on? Se katsotaan Aisa Keliotti ja Justin Bieberin jälkeen, kun vinkki ilmassa.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
10: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
9: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasit?

0: tässä on Nicki Minaj, niin kuin hän lausuu Justin Bieber. Tässä Beauty and the Beatissä yhdessä ja täällä.
1: Mikko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Täällä kusetetaan deittikumppaneita oikein kunnolla. Tai ainakin mietitään, että mistä sitä jengi kusettaa.
2: Tutkimuksen mukaan tästä asiasta valehdellaan useimmiten deittikumppanille. Mitä se voisi olla? 050-500-1719.
0: Tästä kun katsotaan, että mitä jengi on vastannut, niin tää oli kyllä pituusi paino tuli heti ensimmäisenä. Harrastukset on mielenkiintoinen vastaus. Mitä te, ketkä valehtelette harrastuksista, niin mitä te harrastatte?
3: No esimerkiksi voisi sanoa silleen, että no joo, nää pitkä matka juoksuu ja oikeasti silleen niin kuin hädin tuskin on käynyt luonnossa.
0: Joo, jääkaapilta sohvalle niin. Ja takaisin. Ikää. On jengi kyllä pinnallista. Tää oli kans ihan mun suosikki. Sitä, että onko sinkku.
2: Onks toi nykyaikaa?
0: Vissi joo. Kyllä mä oon niin onnellinen, että me ollaan molemmat hyvissä parisuhteissa.
2: Että sun pitää niinku epäillä ihan mitä tahansa sieltä suusta tulee.
0: Jonellakin lähtien siitä, että onks tää edes sinkku. Mutta onks meillä joku vinkki antaa tähän?
2: Tutkimusten mukaan tästä asiasta valehdellaan useimmiten deittikumppanille. Ja nyt kun puhutaan deittikumppanista, niin vinkki on se, että tästä usein keskustellaan, kun ollaan edetty jo vähän pidemmälle. Että ei ole nyt niinku ensimmäistä kertaa, kun siinä näet ihmisen. Tätä ei käydä. Mutta sit kun te ootte jo niinku...
0: No niin, kähän rupes varmasti maalaamaan kuvaa monelle vähän eri tavalla Ed Sheeranin Kälinin jälkeen. Ei joku voittaa ne släbärit 050-500-1719. Voitko pitää tuo ääniefekti uudestaan? No niin, kyllä varmaan kellekään epäselväksi tosta. Katsotaan tämän biisin jälkeen, kelle lähtee släbärit, mutta vielä ehtii laittaa veikkaukset tulee. Let's go!

0: Se on maagista, miten yhden ihmisen omat tekemät ääniefektit maalaa kyllä kaikille sitä kuvaa, että mistä tässä oikein puhutaan.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Anna yksi, Niko, anna yksi.
2: Tutkimuksen mukaan tästä asiasta valehdellaan useimmiten deittikumppanille.
0: Joo, eikä tässä hirveästi jäänyt kyllä mielikuvituksen varaa enää. Vitsi, mä oon helppo. Ei oikeesti vaikuinen ihminen nauraa tälleen, kun kuulee tuossa.
2: Sä oot yhtä helppo kuin mun 5-kuukautinen vauva.
0: Jee! Mutta tuo on mullekin se ilmapallo tuohon varpaaseen, niin mä oon ihan...
2: Joo.
0: Kolme tuntia täällä.
2: Onhan täällä todella paljon oikeita vastauksia. Ja tässä nimenomaan, kun mennään niin kuin, ja ruvetaan keskustelemaan näistä asioista, niin kyllähän se on toi body count.
0: No näinhän se on, ja eli siitä, siis ja seksikumppaneiden määrä.
2: Joo, ja tässähän siis liiottelua tapahtuu miehiltä yläkantti ja naisilta alakantti ilmeisesti. Varsinkin, jos on niinku paljon.
0: Oikeesti? Että miehet pistää vielä yläkanttiin. Tuo me ollaan eläimiä. Mä niinku, mä en tiedä minkä takia, mutta okei. Okay. Hei, äijät. It's okay, mutta voittajakin meillä löytyy.
2: Tiiu, onneksi olkoon.
3: Tiu.
0: Vielä eilen, tiu. Sä tiedät kyllä, kuka sä oot. Onneksi olkoon tästä. Släbärit lähtee sinne ja täällä jatketaan sitten Alisa Syrjällä. Sen piti olla minä. Joka jälkeen mä myönnän, että siihen kun me tuossa joku aika kyseltiin, että voiko joulua alkaa odottaa, niin se tuntuu ehkä vähän vielä pushingit ja vapusta puhumattakaan. Mutta tässä on yksi juhla, mikä on yllättävän pian tulossa. Halloween. Siinä on enää tuommoinen pari kuukautta aikaa. Ja mä en tiedä, että onko äijä lähdössä tänä vuonna juhlimaan, mutta etkö säkin ole joskus panostanut pukeutumiseen niissä juhlissa sille isosti?
2: Mä oon panostanut siis ihan mega isosti.
0: No näin mä muistelisin.
2: Siis nyt puhutaan niinku useista sadoista euroista.
0: Kyllä, juurikin näin.
2: Että mullahan on ollut siis maskeera ja meikkaaja siis himassa tekemässä.
0: Tästä mallia, jengi. Tää on panostamista, koska kyllä se on musta aina vähän letdown, jos sä järkkäät Halloween-bileet ja joku laittaa sitten semmoiset, tiedät sä, yhdet kissan viikset ja on silleen, että hei, tässä oli tää asu ja muuten ei mitään ihmeempää. Koska mun tyttöystävä on järkkäämässä nyt niin kuin Halloween-synttärit tänä vuonna.
2: Okay.
0: Ja me pistettiin kutsut menemään tuossa vähän aikaa. Nythän me alettiin saman tien suunnittelemaan asuja, että koska meillä on joku kimppa-asu.
2: Ja hirveä stressi.
0: Hirveä stressi. Ja sitten me mentiin katsoa netistä, että mitä vaihtoehtoja nyt olisi. Ja kaikki on varmasti nähnyt tässä historian varrella, että nykyäänhän, tai usein silloin, kun mä vielä muistan, että mä olin parikymppinen, niin oli aina se niin kuin NS-normiasu ja sitten oli se seksikäs versio siitä asusta. Oli hoitsu ja sitten oli seksikäs hoitsu. Bad girl, sit on seksikäs bad girl. Mut mä en tiennyt, että asut on mennyt näin pitkälle, koska siis sanotaanko, että tää seksikäs, niin tämähän ei ole ihan menneen talven lumia. Mä kerron nimittäin kohta Alisa Syrjän jälkeen, että mikä lisäosa löytyy nykyään ihan jokaiseen asuun, mitä sä voit löytää. Ja mä en kyllä tiedä, että onko tää nyt mennyt siihen, että 18-vuotiaat miehet tällä hetkellä rakentaa näitä naamiasasuja pelkästään, koska tää on härski.
4: Energy.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: 1, 2, 3, 4, 5.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
17: Synttäreillä Veikon, se toimii.
16: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisiköhän meidänkin?
20: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
19: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
20: Ei, se on Oikotie.
21: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: on kaunista elämää ja nyt se kesäaamuista. Lehmonen ja Nousiainen täällä.
1: Sen piti olla minä, Alisa Syrjä, tulossa seuraavaksi. Let's go.
0: Let's go, kohti Halloweenin. Koska heti tämän kappaleen jälkeen jauhetaan siitä, että missä vaiheessa meidän joka ikinen Halloween-asu lähti yhtäkkiä tähän pervoon suuntaan. Kolmina.

0: Meillä kaikilla ihmisillä on kaksi vaihtoehtoa elämässämme. Me voidaan joko nyt alkaa suunnittelemaan sitä Halloween-asua tuonne parin kuukauden päähän, tai sit sä voit just sinä edellisenä perjantaina, kun juhlat on lauantaina paniikissa, miettiä, että onks mulla mitään päälle pantavaa, ja eikö se klassisesti mennille, että päivän varoitusajalla jengi niitä kaivelee kaapista?
1: Joo, ja siis silleen, toihan tapahtuu hirveän usein, kun onhan siihen aikaa. Mä muistan, että mä oon ollut itse opiskelemassa nimenomaan tätä alaa, missä nyt olen, niin siellä mä olin silleen, että kun mä sain kutsun tämmöisiin juhliin, mihin kaikki panostaa, niin mä olin vähän silleen, että mä en välttämättä mene, mutta sitten yhtäkkiä mä sain silleen, että kyllä mä sitten meen. Niin edellisenä iltana mä kävin uffis hakemaan rotsin ja sitten löysin himasta muut rekvisiitot, niin mähän olin siis JVG Jare, joka kaikki minua luulevat, jos mulla on nopeat lasit päässä, niin sitten se oli silleen niin kuin vielä mega-asu, että se oli niin kuin kaikkien mielestä ihan helvetin hyvä.
0: Ja tässä kun mä sitten äsken oltiin katsottu mun tyttöystävän kanssa näitä asukuvia, kun me ruvettiin suunnittelemaan hänen Halloween-synttäreitänsä, niin se on mun mielestä mielenkiintoista, että kun löytyy näitä asuvaihtoja, että on punahilkka ja sitten on seksikäs punahilkka. Mm. Niin se usein se ero on siinä tiedä, että seksikäs punahilkka on vähän jotain lyhyempää mekkoa tai vähän paljastavampaa, jotain päällistoppia. Mutta sitten on nämä miesten versiot nähtävästi. Ja mä lähetinkin teille äsken kuvia WhatsAppiin muun muassa asuista, mitä mä bongasin itse, kun mä täällä selailin näitä läpi. Niin mun mielestä se on ihanaa, että se miesten aina seksikäs vaihtoehto on se, että sä voit olla joko luuranko, tai sä voit olla luuranko, jolla on aivan jäätävä meisseli. Ja sä voit olla luolamies, tai sä voit olla luolamies, kello on aivan jäätävä lerse. Jos te katsotte nyt niitä kuvia sieltä WhatsAppista tällä hetkellä, niin siis nämä niinku meisselithän on tommosia niinku semmoisen vesilelun kokoisia, mitkä menee tonne yli polven asti. Ja tää on se niinku miesten versio siitä, että onks tää se sun seksikäs asu?
1: No toi on niinku just niille hauskaa ja seksikästä.
0: Todellakin.
1: Mut mun mielestä tää ei oo niinku, nyt mä oon vähän liian nyt, mä rupeen niinku pilkkuu viilaa tässä.
0: Anna mennä.
1: Että eihän luurangolla voi olla, kun eihän se ole luuta.
0: Ai se on se, mihin sä takerut nyt silleen, tässä.
1: Mitä virhettä?
0: Mutta se oli oikeasti ihan sairasta, kun me selattiin niitä asuja. Sä voit olla Spider-Man, tai sä voit olla Spider-Man, kello on jäätävä meissä. Sä voit olla Batman, tai Batman, kello on aivan jäätävä leka. Ja tää oli se niinku miesten versio siitä, että joku on seksikästä tällä hetkellä. Toki.
1: No mikä sä meinaat olla, milloin iso meisseli?
0: Mä ajattelin, että mä oon suoraan vaan toi, sit jos sä selat noita kuvia tänne alas, niin sit siellä on vaan tää ei mikään muu naamiesasu kuin puhallettava jättipenis.
1: Joo.
0: Niin tää voisi olla mun mielestä semmonen aika hauska. Sit siihen kylkeen.
1: Mä tiedän yhden semmosen jutun. Sunhan ei tarvii siis laittaa mitään, kun sä oot ihan kyrpää.
0: Ai, hei. Nyt. Pikku aplodit Saran päälle. Ai, kun painaa.
1: Meet vaan omana ittenä.
0: Kuolematonta on se noin.

0: Sara Larssoni, Never Forget You. Noori on kyllä ihan oikein siinä, että biisissä tapahtuu paljon.
1: Siis kato, kun mulla on, kun yleensä me pistetään luurit päähän vasta, kun me aletaan puhua, mutta mulla oli nyt jo.
0: Joo.
1: Niin sit kun mä olin tossa niin kuin musiikin keskellä, mä olin silleen, että god damn it, täällä tapahtuu paljon. Siellä huudetaan taustalla, never, never, never. Ja tiiätkö silleen, ja sit rumpui ja...
0: Oli.
1: Mega.
0: Kyllä täytyy myöntää, että vaikka Sara Larsson ja Nek yhdessä, niin kuulosti, että tuossa olisi vähintään sille 5 feet mukana. Niin paljon on kaikenlaista, tiedätkö? Kuka vetää stemmoa sinne taustalle? Kuka painaa jotain rumpuja? Mitä EDM:ää tulee? Oho. Kun on meihemi, mutta meihemi on vähän ollut WhatsAppissakin, kun me halutaan tietää, että kello on se viikonlopun kovin suorittaminen käynnissä.
1: Niin, siis ihmisillähän on aina tälleen niin kuin viikolla suunnitellaan jo vähän viikonlopun meininkejä. Ja totta kai olisi kiva niin kuin palkita joku släbäreillä. Mä rakastan, kun tänne tulee niin kuin tavallisia asioita, mutta esimerkiksi Jiinahan on niin kuin todella jännittävän tilanteen edessä, koska hän sanoo, että käydään miehen kanssa meidän molempien vanhemmilla ekaa kertaa.
0: Joo!
1: Jänskää. Niin onhan toi, toihan tota niin, voi olla silleen niin kuin tosi makea juttu, tai sit voi jäädä vähän sellainen,
0: ai tämmöset, okei, okay. Yes, kivaa. Miten sanotaan, onko Marikalla vielä jännemmät paikat? Hän laittaa, että mä osallistun huomenna Pin-up Girl Suomi 2026 kisaan, jotka pidetään Nakkilan verstaalla. Siellä meneekin sitten koko päivä ja yö.
1: Okei.
0: Mä en tiennyt, että tämmöisiä kekkereitä tai kilpailuja järjestetään. Varsinkin toi Nakkilan verstaalla kuulostaa mielenkiintoiselta paikalta tällä.
1: No siis mä muistan, että totani, jossain vaiheessa oli hirveästi totani, sitä pin-up juttua. Mä muistan... Somessa näin.
0: Sun Google-haussa.
1: Ei vaan siis silleen tuli vastaan, että se somessa tommosia niinku, onko se sit ollut kilpailu?
0: Varmaan ehkä. Joo.
1: Joo joo.
0: Pistähän Marika.
1: Se on sitä semmoista jenkkimeininkiä, että se Amerikan rautaa ja se on makea.
0: Todellakin joo. Tämähän nyt kuulostaa hirveän setämieheltä, jos mä sanoin, että Marika laita kuvaa tulemaan. Mutta kerro maanantaina vaikka, että miten kilpailu meni, niin toi ei ole niin härski. Sitten on kanssa Jessillä aika suorittaminen käynnissä. Meinataan mennä kaveriporukalla mökille juhlimaan, vaikka on luvattu sadetta ja kelikään ei taideta luvata lämmintä kuin 15 astetta parhaimmillaan. Mutta ei hyväksytä, että kesä olisi vieläkään kokonaan ohi. Jessehän pisti säkin maanantaina viestiä, että kuiskipeese pää on sit siinä vaiheessa, kun poikien mökkireissun jälkeen tulee maanantaina backiin.
1: Onko tämä nyt niinku viimeinen sit kesäviikonloppu, että sit syksy voi alkaa?
0: Kyllä mä veikkaan, että joku viettää sitä mökkidokausviikonloppuun vielä jossain syys-lokakuun taitteessa, eikä ole valmis päästää siitä irti. Mutta laittakaa te lisää viestejä tulemaan, mitä duunaatte viikonloppuna. Yksi teistä kuulijoista me luvataan palkkaa.

Ja kertoo, hei, palkitsemista puhutaan Energyllä, niin 4 tyyppiä lähetettiin jo tämän kaverin keikalle toukokuussa ensi vuonna, kun hän saapuu tänne Somber. Somessa lisää lippuja jossa, ja tänään on myös se päivä, kun liput tulee myyntiin, joten muistakaa käydä nappaamassa, come on. It's the

0: Somber My Body Is Ready. Toukokuussa hän Veikkausareenalla Helsingissä ja meidän somessa lippuja jaossa. Mutta nyt te David Guetta liikuttaa kyllä kaikki ilta perjantai-iltaa kohti Never Going Home Tonight. Elämä kaunis, energy kesäaamut.
1: Oikein hyvää perjantaita ja kohta viikonlopun viettoa itse kukin sitten pääsee. Mutta tuli mieleen tällainen, että onkohan niinku ulkopaikkakunnilla myöskin kaupoissa niin nykyään laitetaan lukkojen taakse asioita. Koska mä oon lukenut, että esimerkiksi Helsingissä niin on tietyt niin kuin alueet, niin niissä on tietyt tuotteet lukkojen takana. Ja ehkä alkoholi on semmoinen, niin kuin, mikä tuli niin kuin ensimmäisenä.
0: Oli. Kyllä mä muistan ehdottomasti, että varsinkin nämä niin kuin Hartwall Lonkeron siksit. Ne oli niitä ensimmäisiä, mitkä ei pelkästään laitettu lukkojen taakse, vaan niihin vietiin, että se vedettiin ympärille se varashälyt, eikä saa vaan siinä kassan napattua pois
1: ja päätä. Jossain oli myös, muistan lukeneeni, että Helsingissä ne oli laittu lihatkin.
0: On.
1: Että silleen, niin kuin, että pihvit, niin ilmeisesti ne lähtee.
0: Ne lähtee liikkeelle, lohet on sama ja mä voin tässä David Guettan jälkeen myös kertoa, että mitäs mulle on joskus metroasemien kylissä tarjottukaan.
1: Okei. Okay.
0: Missä ilmeisesti oltiin näppäräkätiset varkaat, oli saanut varashälyttimet pois kädestä, koska tätä kaupankäyntitilannetta mä en tule koskaan unohtamaan, minkä mä siellä koin.
1: Siellä on ollut ihan paketissa vielä.
0: Joo, on ollut oikein laatutavaraa ja siihen vielä muistan itse asiassa tuossa Metsin lähikaupassakin, että siellä ei pelkästään ole asioita lukkojen takana, vaan siellä on semmoinen hauska muistutuslappu myös kaikille, ketkä edes ajattelee sitä, että pitäisikö täältä nyysiä jotain. Että tätä meininki kyllä löytyy.
1: Joo, no siis Espoossa meillä niin on myöskin lukkojen takana S-Marketista niin kuin eräs tuoteryhmä. Niin mä vaan mietin tälleen, että onko oikeasti niin kuin tämä Espoossa se, mitä halutaan viedä. Tämä tuntuu oudolta, mutta en mä voi tuomita.
0: Ei, mutta ketä jälkeen Never Going Home Tonight. Katsotaan, mitä Espoossa ollaan koettu. Että pitää ehdottomasti laittaa lukkojen taakse, ettei pitkäkyntiset vie.
2: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökilläkin olisi lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
17: Ratkaisu on Metropolia.
18: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
23: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Let's go! Perjantai saapunut Energyn aamustudio ja täällä ollaan. Lehmonen nousi ja ne huomenta.
1: Joo, ja ympäri Suomeahan on nyt ruokakaupat, niin nehän on silleen petrannut, että yritetään myymällä varkauksia estää. Ja moni asia on lukkojen takana.
0: Joo.
1: Esimerkiksi lihat Helsingissä. Alkoholi on varmaan, mä veikkaan, että niinku se on ihan silleen niinku koko Suomen kattava.
0: Kyllä mä veikkaan. Kyllä nyt tuoksulonkerot, niin sehän varmaan ihan juttu silleen everywhere kuitenkin.
1: Ja kun sä näet alkoholijuomat lukkojen takana, niin sä et niinku kyseenalaista sitä. Sä oot silleen, että no, ne on sen takia, koska näitä varmaan viedään.
0: Toi on muuten totta. Mä en tiedä, mitä se kertoo meistä, mutta joo, jos mä näen se lonkero siksi, niin siellä mä oon vaan, että no sinnehän se kuuluukin.
1: Niin, silleen.
0: Eihän tässä ole mitään ihmeellistä.
1: Mutta se, mikä mun mielestä on ihmeellistä, on siis Espoossa.
0: Joo.
1: Missä minä asun. Niin mä otin siis ihan kuvan kassan vierestä, kun on siis lukolliset kaapit. Niin siellä on siis, mä en tiedä, onko tää niinku normaalia, mutta kalanmaksaöljyt ja vitanallet.
0: Oikeesti?
1: Kalanmaksaöljy eri muodoissa ja vitanallet.
0: Onko se niinku Espoossa se tiedät sä, että haluat olla niin terveellisiä, että jos käy silleen, että osakekurssit pettää ja tiedät sä, kaikki rahastot lähtee laskuun, niin vitanallet on se ensimmäinen, tiedät sä, että lenkkipolulla se askel ei tule yhtään raskaammaksi, vaikka mikä olisi taloudellinen tilanne.
1: Tuntuu jotenkin oudolta silleen, että sä niinku haluisit just nyt vaikka niinku kalanmaksaöljyä. Jep. Omega 3, niin sä oot siinä kassalla silleen, hei, voisit sä avaa tietysti tätä kaappia.
0: Joo, kun mä näen, tiedät sä sen junnuporukan, joka menee sinne niissä Roadman-maskeissaan, sä huput päässä ja Gucci sidebackit päällä. Mun on vaikea nähdä, että lähtis putsaa vitanalle ja heti ensimmäisenä.
1: Tai Omega 3. Että onks siellä niinku, kun mä rupean miettimään just tota, että jälleenmyyntiarvohan on niinku näissä aina, että jos niinku Helsingissä on vaikka niinku lihat, niin sit joku niinku myy sitä lihaa silleen niinku niin mä en näkis silleen, että onks tuolla niinku jossain kulmalla, kun mäkin menen himaan, niin hei, haluatko ostaa Omega 3?
0: Niin, sille mä myönnän.
1: Mulla olisi vitanalle tossa, ihan priimaa.
0: Olisi varmaan niinku kokoonsa nähden, niin sehän on ehkä jotenkin siis yksi varmaan kalleimmista tuotteista. Nehän saattaa olla niinku hintavia todellakin, jotkut megavitskut. Mutta just toi tiedät, se jälleenmyynti, että jos joku tulee huppupäässä tarjoamaan mulle jotain pillereitä ja koittaa sanoa, että tää on vitamiineja, niin ei kukaan broidi usko sua oikeasti siinä vaiheessa. Siihen mistä lihanmyynti, päästään siihen Anja Sara B. ja Dua Lipan jälkeen, koska täytyy myöntää, että mulla on kokemusta tästä asiasta. Ja se näkyy, mitä mä koin aikoinaan Herttoniemen metroasemalla Itä-Helsingissä, niin se ei tule koskaan lähteä mun verkkokalvoilta pois.

0: my heart, mutta täällä ei puhuta sydänten rikkomisesta, vaan lukkojen rikkomisesta. Et mitäs siellä teidän kotipitäjällä on kaupassa oikein lukkojen takana? Koska Espoossa, niin kuin lähikaupassa, niin siellä on vitamiinit nostettu
1: sinne. Joo, omega-kolmoset ja vitamiinit. Että onko niinku, et toi niinku suurin? Mä en jotenkin näe sitä, että et kun joka paikkakunnallahan on kuitenkin ne samat ongelmat, mutta ne on vaan niinku eri. Että siellä on niinku vartijat silleen, hei hei, nyt joku vei vitan alleet, ottakaa varas kiinni.
0: No siis mieti, jos saa sekuritaksen duunit chatissa, tiedät sä, että hei, jos te näette se Espoon vitan alle gängi, niin tiedät sä, se on liikkunut tänään Leppävaaraholleilla ja nyt on lähes Tapiolaan päin, että varautukaa oikeasti siellä päin.
1: Koska täällähän on esimerkiksi tuli viestiä, myöskin Karoliina laittaa viestiä, että nyt alkoi kiinnostaa, että mitä nykyisellä kotikulmilla oikein on, niin kuin, just lukkojen takana. Käykää tsekkaa.
0: Joo, ja eikö yksi laittanut tänne WhatsAppiin viestiin kanssa äsken siitä, että sähköhammasharjat on hänen kaupassaan.
1: Ne sähköhammasharjat päät.
0: Joo, niin onko se nykyään siis näin päin, että eninkään nämä ns. Raikuliutut lonkerot ja jotkut hyvät grillilihat, vaan enemmänkin, että nyt myös terveysbuumi on iskenyt, tiedätkö, tuonne näpistelijägängiä todettu, että hei, jos mä haluan olla tässä juoksukunnossa, että mä saan vedetty näitä vitanalle ja täältä juoksulla ja päästy sekuun karkuun, ne, niin en mä voi tiedä, että saa aina vaan lonkeroon ryypiskellä, että mähän jää kakkoseksi sinne nuorille vartijoille jo pikkuhiljaa.
1: No mutta sullahan oli joku kokemus, mikä on verkkokalvolle palannut.
0: Mä sanon, että tällä kaverilla olisi siis oikeasti, jos hän uranvalinnan olisi halunnut tehdä toiseen suuntaan, niin hänestä olisi tullut joku maailman mahtavin taikuri, koska semmoista sorminäppäryyttä mä en ole koskaan nähnyt. Mä olisin niinku välillä siistiä, kun sä näet jonkun taikurin vetämään siis kirjaimellisesti hihastaa jonkun, tiedätkö, kortin tai kanin tai niitä, tiedätkö, nenäliinoja, mitkä tulee sinne, että vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mut mä muistan, kun mä asuin itse Itä-Helsingissä ja mä olin sitten Herttoniemen metroasemalta jatkumassa matkaa joskus bussilla eteenpäin, venosin Dösää ja sitten mä kuulen sieltä mun selän takaa, kun tulee, että ei kaveri, äänet sä, että olisiko ei ole mitään tarvetta. Ja sitten mä katselin, että mulla on kuitenkin 5 minuuttia bussia, että antaa
1: katsotaan
0: kaveri
1: mitä myy.
0: Joo, ja antaa kaveri pitää myyntipuheensa. Niin mä en ole ikin nähnyt semmoista niin kuin näppäryyttä, kun se kaveri vetää silleen, tiedät sä, nykäsee hihaa eteenpäin, ihan kun sieltä tulisi joku kortti, niin se vetäsee silleen, kättä edestakas ja hihasta palahtaa 1,5 kiloa sisäfilettä siihen kämmenelle.
1: Sisukkaa.
0: Ja mä katson, että ei jumalauta ole totta. Mä menisin alkaa taputtaa sinne, että hei, vitsi, mikä temppua ajaa tässä näin. Huhhuh. Oli hintakin kohdillaan, mutta ei ollut cashia messissä.
1: Oliko, se, oliko siinä mitään kelmui päällä vai oliko se ihan silloin rankana?
0: Ei, kyllä se oli vielä jo paketissa. Taskulämmin sisukka.
1: No oliko se hyvä? Sähän ostit sen.
0: Joo, joo. Siis käsit hyvät piffit saa. Vähän kastiket kylkeen, niin tiedät, että lähti se hie ja bissemakuksi siitä ihan keposasti pois. Elämä kaunis.

0: Tame Impala, Loserit täällä soimassa 943 kellossa. Ja Lehmonen ja Nousiainen sun kanssa perjantaita viettämässä. Let's go!
1: Tässä 17 minsaa, sit kello on 10.
0: Miettikää, mutta musta tuntuu, että se yksi parhaista osuuksista on kuitenkin vasta tulossa, kun päästään kohta palkitsemaan vielä jengiä. Me ollaan luvattu släbäreitä nimittäin pitkin lähetys täältä. Ja hyvin ootte laittanut viestiä, kiitos niistä.
1: No nyt on siis viimeiset hetket, koska tuossa on tulossa American Girls Harry Stylesilta.
0: Ja
1: siitä on myöskin Isaac Eliottia tulossa.
0: Perjantai anthemi tähän aamuun. Come on!
1: Ja voittajana, jos sä voitat släbärin, niin ai että sä laulat tätä laulua. Mutta nyt sä kerkeet vielä laittaa meille viikonlopun suunnitelmia. Me palkitaan joku.
0: Todellakin. Voidaan ton viestin kanssa jutella myös vähän tästä asiasta, koska tää on tämmönen elämän asia, mikä koskettaa joskus kaikkia. Jumalauta, tää jännitti. Mutta mitä joku meidän kuulijoista on tekemässä tänä viikonloppuna, mitä itse vaan lämmöllä nauriskelen nykyään, niin Harry Styles saa se keljot sit mennä.
2: Energy. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutus.

0: maalasta.
1: Aa, niin auto.
2: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon.
14: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
15: Isä.
16: Niin?
15: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
16: Niin?
15: Jännittää sanoa tää.
16: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
15: Ei. Isä, ei.
17: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
19: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
0: On tää komia massikka. Mistä sait?
15: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Energillä soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: perjantai fiilis, ettei mitään rajaa. Ho ho, ikke.
1: Spin that shit.
0: Aistiinko jotakin tässäkin studiossa, että viikonloppu alkamassa tämän speakin jälkeen kenties?
1: Joo, ja tuossa oli toi yksi niin, tölkkiavaus, niin kyllähän sulla jo, sä oot lähes Tallinnaa.
0: Joo, se olisi tommonen 3,5 tuntia, niin mä kävelen kuule putkeen pitkin laivaa ja haistan sen ananas lonkeron kaikki.
1: Onko sulla ensimmäinen jo kädessä? Jos muistat, niin sullahan oli semmoinen...
0: Onko meillä joku veto vai?
1: No se on jotain semmoista pientä, että...
0: Puhuttiinko me jotain?
1: Niin, mä olin sitä mieltä, että sä kyllä tirvaset.
0: Joo. Mä en muista mitään tämmöistä kyllä, mutta katsellaan sitä maanantaina. Mutta ennen kuin tää lähdetään vielä, niin se läpärät me luvattiin laittaa maailmalle, mutta siis tänne tuli vielä viime metreillä. Toinenkin niin upea viesti, että me pälkitittiin nyt palkita 2 tyyppiä.
1: Joo, ehdottomasti, koska täällähän oli Jiinan viesti ja Jiinallahan on niinkin erikoinen setti, jossa me monet olemme olleet. Eli ensimmäistä kertaa näkee siis puolison vanhemmat.
0: Ei ole helppo paikka.
1: Ja tässä oli vielä silleen, että käy molempien. Eli tässä oli niinku tupla, silleen. Että on raskas.
0: Mutta aika kiva tolleen tiedät sä, että kumpikaan ei pääse helpolla. Niin. Ai mua stressaa, no niin, stressaa suakin sitten.
1: Joo, ja toi on myöskin silleen, niin kuin tässä ei ikinä nyt mietitä, niin kuin tässä aina mietitään vaan heitä, jotka menee, mutta se on vanhemmillekin hirveän raskasta. Siellä pitää laittaa siis ihan parasta.
0: On.
1: Tiedätkö? Kyllä vanhemmatkin haluaa tehdä vaikutuksen.
0: On, ja loppupeleissä vanhemmillehan se on suurempi kuumotus siitä, että onko se meidän lapsen kumppani niin ihan hirveä mulkku loppupeleissä. Nyt me odotetaan tätä räkää Petteriä katsoa joka ikinen joulu täällä meidän samassa pöydässä.
1: Mutta sitten, tännehän tuli viesti ja tätä ei voinut jättää nyt sitten niin kuin sanomatta. Mm. Karoliina laittaa nimittäin viestiä tänne, että on siis kirjoitettu caps lockilla eli isoilla kirjaimilla. Viikonloppuplääni on he juman kautta synnyttää.
0: Wow!
1: Sairaalassa olisi ihan jees tepsutella noilla läpäreillä.
0: No Karoliina, en tiedä kerkeekö nyt ihan synnärille vielä.
1: Koitat pidättää.
0: Mut laitetaan kyllä hänelle nimenomaan läpärit menemään.
1: Toi on sit niinku elämän jännittävimpiä juttuja.
0: Ihan varmasti. Himmeä. Karoliina, koko meidän aamun puolesta niin sinne, missä ikinä sitten synnys tapahtuukaan, niin ihan hirveästi tsemppiä ja onnea ja positiivisia ajatuksia, jaksamista ja kaikkea.
1: Joo. Ja sit just se, mitä mullekin sanottiin, nauti sitten kaikista. Silleen, joo. Pelottaa, jännittää, mutta koitan nauttia.
0: Ja jos Karoliina tiedät, se ei tiedetä, millainen tyyppi sieltä on tulossa, mutta jos pojan nimi tarvii, niin Janne ja Niko, molemmat loistavia vaihtoehtoja.
1: Niin, ja vaikka niinku samaan. Janne, Niko.
0: Niko, Niko Janne. Kumpi olisi parempi, Janne, Niko vai Niko Janne?
1: Mun mielestä Niko Janne niinku sointuu.
0: Kyllä
1: Niko
0: se
1: sointuu Janne
0: paremmin, vaikka mä,
1: se on niinku helpompi.
0: Vaikka mä jään sinne tokaksi, niin kyllä Niko Janne on parempi kuin Janne, Niko. Et Karoliina, jos tarvii, niin saa käyttää. Joo. Hei, kiitos kaikille energiläiset. Tästä lähti parit slämmärit vielä. Mengi on kysely hirveästi sitä, että kauan te kundit vielä otti siellä aamushowssa, niin kyllä, että voidaan se sanoa, että ainakin maanantaina täällä ollaan ja koko ensi viikko vähintään.
1: Ehdottomasti.
0: Jotteen 7
1: kautta. Ollaan kuin purkkatukassa.
0: Joo, ei lähde millään pois. Varsinkin 2 kaljupäätä niin tässä, niin hyvin tietää sen fiiliksen.
1: Hyvää viikonloppua kaikille. Janne, hyvää viikonloppua. Katsotaan, monta sä tirvaset heti tuossa satamassa.
0: Mä lähden lomalle, mä lähden Tallinnaan. Me nähdään maanantaina täällä. Moi moi!
2: Energy. 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
6: 1, 2, 3, 4, 5. Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
8: Ratkaisu on Metropolia.
9: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
10: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV Cut.

Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Liput myynnissä perjantaina kello 10. Live Nation.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
8: Tää on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka-verkkokaupasta. Lidl äkkiä superpäivillä.

0: Luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
3: Tuutsä.
2: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Felix.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
16: Ratkaisu on Metropolia.
17: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
18: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
19: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Äiti.
1: Mitä?
0: Ei mitään.
2: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no tautua korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
10: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
11: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
12: Koska pienempi ei riittäisi.
11: Aivan.
12: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
11: Kaikki peliin?
12: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
11: En ihan ymmärrä.
12: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
13: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
14: Huomenta, Lähiboksi.
13: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
14: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
13: Pitkä yö.
14: Pitkä elämä.
13: Nuku hyvin.
15: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
16: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda. Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

hitit non-stop Energin päivässä.

0: Parhaat hitit.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Päästään Japaniin.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi. Alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: on.
1: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
0: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle livekeikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
1: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ja tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
7: Mut hei, ton lieden voi säästää.
6: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
7: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Jes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus.

0: Isot hitit.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Live Nation esittää. Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
8: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
9: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
16: Osta.
17: Kotimainen. Kasvis.
15: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
15: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: hitit.
1: Energy. K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
10: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Stop. Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
19: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
20: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
21: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
22: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
23: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
26: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
27: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
28: Makeit uutuuksii.
26: No mistä te tuutte sitten?
27: S-Marketista.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: On aika antautua tanssin taijalle.
0: Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Extravaganz. Es está.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger! Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
15: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen
17: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus Liikku.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Äiti?
13: Niin?
12: Ei ku, ihan vaan...
13: Mitä? Mikä?
12: Ei siis mitään ihmeellistä.
13: No, mihin se liittyy?
12: Kotiin.
13: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
12: Äiti, ei!
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu. Sale.
17: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
10: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Moi moi, kultavia hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
15: Ratkaisu on Metropolia.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
18: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
21: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
20: Ja uudestaan.
21: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
20: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
22: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
2: Live Nation esittää Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
6: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
7: Isä.
8: Niin?
7: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
8: Niin?
7: Jännittää sanoa tää.
8: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
7: Ei. Isä, ei.
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
11: Ratkaisu on Metropolia.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi kolme joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
19: Ei hätää!
20: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
23: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
22: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
24: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Are you ready?
26: Oi vitsi, viikon paras päivä perjantai Energyllä.
27: Raipatti Rai, Allu ja Riikka täällä tonne 6 asti.
26: Pitäisikö olla Die Die, Shakira?
28: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Lady Gaga Bradley Cooperin kanssa Shallow Energyn iltapäivään. Emerald Eyes on Alex Warrenin uutuutta heti seuraavana ja Mintun maailma on mun.
1: Se on perjantai viikon paras päivää. Meillä täällä tänään Ahti vieraana 4 jälkeen keitellään oikein kunnolla teetä ja udellaan kaikista kohuista. Ja sitten perjantai puhelua, paitsi en ole kauhean innoissaan siitä, kun se on mun vuoro.
0: Riikka pääsee soittelemaan tänään perjantai puhelua ja Ahti muuten ekan kerran äänessä ja tuossa about 20 minuutin päästä. Mikä yksittäinen asia on ärsyttänyt eniten tässä vuodessa Ahtia ja nimenomaan lehdistön toiminnassa, koska siis Ahti on ollut isosti skuupeissa tänä vuonna, niin tätä kysyttiin Ahdilta ja kyllä saatiin suora vastaus.
1: Saatiin tosi paljon suoria vastauksia. Mä oon itse aloittanut aamuni tänään kuule hammaslääkärissä ihan vapaaehtoisesti.
0: Kuka menee aamulla hammaslääkäriin?
1: No minä meen, kun ei muuten ollut aika. Oikeasti meni siis suuhygienistille, että ihan tämmönen puhdistus tehtiin. Nyt on kuule kesän kuonat sieltä otettu suusta pois.
0: Kesän kuonat.
1: Mutta mua ei ole ikinä pelottanut hammaslääkäri. Ei se nyt mikään semmonen mun lempipaikka ole, että jee, onpa kiva mennä. Mutta tänään mä huomasin semmoisen, no aikamoisen haasteen siinä, koska mulla oli tosi ihana tää suuhygienisti, joka teki mulle tämän, niin hän jutteli tosi paljon, kyseli kysymyksiä ja muuta, mutta katsotaan, se pystyi vastaamaan siinä.
0: Toi on muuten hauska, koska mulla on kanssa suuhygienisti, kenen luona mä käyn aina.
1: Joo.
0: Hän on aina sama tyyppi. Hän on kanssa kova kyselee ja juttelee, mutta eihän siinä pysty mitään.
1: Ei, ja kun mäkin näin tässä heti tämmöisen pitkäkantosuuden, että nyt löytyy hyvä tekijä, että alanpa käymään, mutta sittenhän se menee vaan vielä vaikeammaksi, kun tulee entistä tutummaksi ja hirveästi haluaisi vaihtaa kuulumisiin, niin se on ihan mahdotonta siinä.
0: Miten muuten rönkkiikö paljon? Nehän rönkkii välillä ihan silleen, että veri lentää.
1: Ei, mulla meni tosi siististi ja kivuttomasti. Ei edes vihlonut.
0: Mä oon aina miettinyt sitä, että kun ne sanoo, että älä harjaa liian kovaa. Mut sitten ne kuitenkin niinku rönkkii niin saakelin
1: kovaa. Ja kaiken maailman piikeillä tulee
0: niin.
1: Se
0: pistelyä. Eikö toi nyt on vähän sille niinku ristiriidassa sen kanssa, että miten niitä pitäisi.
1: He on kato ammattilaisia, he saa rönkkiä vähän kovemmin.
0: Sulla ei ole ikinä ollut tämmöistä hammaslääkäripelkoa siis?
1: Ei mulla semmoista oikeata pelkoa. Myönnän, että kerran on joutunut ehkä turvautumaan pienen rauhoittavaan, kun poistettiin viisauden hampaita.
0: Ai sulle on annettu tämmöisiä. Miten
1: minä
0: se toimii?
1: Minä itse pyysin.
0: Mitä sitten niinku tapahtuu?
1: No sit on semmonen chillimpi olo.
0: Niin.
1: Sä et sitten niin, äänet sun päässä hiljenee.
0: Oikeesti. Koska mä oon aina miettinyt, mä en oo ikinä osannut pelata.
1: Alkaa väsyttää.
0: Mä en oo ikinä osannut itse pelata hammaslääkäri. Tää johtuu tietysti siitä, että mä oon kasvanut hammaslääkärissä. Mulla oli semmonen himmeä. No mulla oli semmonen laitos mun naaman ympärillä niinku lapsena.
1: Nää yöraudat.
0: Just semmonen. Niskavedoksi kutsuttiin. Ihan jäätävä laitos. No, anyways, niin mun kaveri, hänellä on ihan kauhea hammaslääkäripelko. Joo. Ja tossa muutama vuosi sitten hän meni sitten hammaslääkäriin ja se on aina ihan sairaan vaikea juttu silleen.
1: Että ihan, että se sinne meneminen jo ahdistaa, pelottaa.
0: Se käy aina yksityisellä ja hän on niinku valmis maksaa siitä vähän ylimääräistä, koska se on oikeasti hänelle paha pelko.
1: Joo, saa vähän paremman kokemuksen. Joo.
0: Ja hänellä on sitten aina tapana ottaa tietysti niinku isot rauhoittavat siellä, niinku sen lääkärin toimesta.
1: Kaikki dropit, mitä irtoaa.
0: Kaikki mahdollinen. Ja sehän on silleen, että jos sulle annetaan ne, niin sul pitää olla saattaja.
1: Joo, totta.
0: Kato, kun sä oot aivan pihalla, sä oot kuin seinäkäki.
1: Joo, varsinkin jos hän vetää tolle oikein koko rahaa edestä sit niitä.
0: Ei, kun se on ihan skutsissa. Ihan skutsissa.
1: Näkee näin eteensä.
0: Ja hän otti sit ne ja sitten siellä oli hänen veli oli saattamassa häntä ja siellä tehtiin toimenpiteet. Ja veli vei sitten taksilla kotiin ja sitten hän oli kotona meni viikko tästä.
1: Sitten vasta alkoi helpottaa.
0: Ei, kun viikko tästä, niin yhtäkkiä tuli ilmoitus, että postiin on saapunut paketteja. Sitten hän on silleen, että mitä paketteja, että en mä oon niinku tilannut mitään. Ja sitten hän niinku rupeaa katselemaan, että mitä sieltä on niinku oikein tulossa. Niin kaveri on tilannut 3 kitaraa ja 5 lavaa purkkaa.
1: No, siis se on siinä on vähän pössy päissä.
0: Tiedätkö, pöllyys tilannut. Äijä ei soita kitaraa.
1: Ei,
0: todellakaan soita kitaraa.
1: Vähän kalliita.
0: No ne on kalliita. Ja sitten 3 lavaa. Siis lavaa. Nyt me puhutaan siis, mä en puhu nyt mistään pikkupaketista, vaan
1: mitä?
0: Lavaa.
1: Tiedätkö, mikä tuossa on ollut taustalla?
0: No.
1: Se on ollut niin niissä rauhoittava pöllyissä ja hammaslääkärikammoista. Hän alkaa syömään niin paljon purkkaa, että ei joudu enää ikinä menee sinne.
0: Mä luulen kanssa. Mitäs sitten se kitara?
1: Rauhoittaa itseänsä musiikilla.
0: Joo. Alex Warren.

0: Se oli Minttua, maailmaa mun Energyn perjantai-iltapäivää ja on muuten vähän sitten juoruttavaa.
1: On juoruttavaa ja kyllä tähän myöskin yhdet isot uutiset vielä tähän viikkoon mahtuu. Nimittäin nyt se on varmaa. Meillä on tiedossa Energyn uusi aamu. Ketä siellä tulee juontamaan ja milloin tämä uusi aamushow sitten starttaa?
0: Sen verran voin sanoa, että tuli meillekin muuten aivan puskista.
1: Tuli meillekin aivan puskista, joo. Ja saatiin myöskin itse tänään tietää, että milloin tämä uusi aamu alkaa.
0: Riikka kertoo kohta kaikki tarvittavat speksit tähän liittyen, mutta Ahti kävi meillä vieraana ja Ahti kertoo kans tossa vajaan kymppiminsan päästä suoraan, että mitkä jutut on nyppinyt lehdistön toiminnassa tänä vuonna. Siellä sai esimerkiksi eräs media, Uno, vähän kyytiä.
1: Siellä sai kyytiä ihan ansaitusti mun mielestä.
0: No joo, oota kun sä kuulet, että mitä siellä oli tää toimittaja oikein tehnyt, niin no Ahti saa avautua kohta. Kymppiminsani Ahti täällä. Lil Nas X and Star Walking soi Guns Energyllä. Ja Alisa syrjää, sen piti olla minä.
2: Energyllä

0: Hit music only.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa. Yes.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ja perjantai-päivän kuumin uutinen on ehdottomasti se, että Energyn uusi aamu on nyt julkistettu. Meillä on molemmat nimet ja myöskin päivämäärä täältä paljastaa. Uusi Energyn aamu, Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Ja hehän aloittaa sitten tuossa 21. päivä tätä kuuta vetää showta.
2: Tervetuloa Energylle ja tuli muuten aivan puskista meillekin. Ei todellakaan tiedetty ja sen verran voi myöntää, että on kyllä yritetty kaivella, mutta ollaan epäonnistuttu
1: tässä.
2: Joo,
1: ei. Nyt me vihdoin sitten tälleen samaan aikaan kuin kaikki muutkin sai sitten tämän täältä kaivaa, mutta Villehän on kuultu tuolla Suomi-räpillä ja Karo nyt monelle tuttu vaikka mistä, niin kyllä jännityksellä odotan, että millainen kompo sieltä sitten saadaan. Mutta tosiaan 21. syyskuuta Energyn uusi aamu starttaa ja tänään meillä Energy iltapäivässä Ahti täällä vieraana uuden albumin myötä, mutta onhan tässä ollut kaiken näköistä myllerrystä Ahdin ympärillä ja me haluttiin selvittää kaikki.
2: Mutta tässä on tullut myös samalla niinku kaupan päälle asioita, mitä välttämättä ei olisi itse halunnut. Tai mähän en tiedä, oot sä halunnut, mutta että sun henkilökohtaisia juttuja on myös ollut tänä vuonna lehdissä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
3: Niin on se.
2: Onko siihen ruvennut turtumaan vai onko se, miten sä niinku käsittelet niin. Toi jutun? Koska se on tosi henkilökohtaisia juttuja.
3: No sanotaan näin, tiiäks, että jos joku Panu Herkkä on puskassa vittu droonilla kuvaamassa mun kämppää.
2: Niin, sehän oli.
1: Niin sehän
3: oli. Ja sille, en tiedä oliko useammankin kerran, mutta näin. Niin. Onhan toi vitu skitsoa.
2: Toi sairasta.
3: Sille get the fuck out of
2: here. Niin.
1: Niin.
3: Ei tohon niinku turru, mutta sitten ehkä niinku riippuu vähän mistä ihmiset silleen spekuloi tai puhuu. Et kun tässä on ollut just kaiken maailman kohu ja näin, niin sitten mä koen, että nekin asiat, mistä ihmiset on niinku kritisoinut tai ollut erimielisyyksiä, niin sitten mä koen, että ne on kuitenkin mun omien arvojen mukaista toimintaa, niin sitten ihan sama, mitä ihmiset puhuu, niin mun on aika helppo seistä, tiedäkö, selkä suorana.
2: Just näin.
1: Ja kyllähän sä vähän otit myös, kun tuli tätä poitsukohua, sanotaan se nyt vielä kerran tässä, että sä otit siitä kyllä myös itse sitten aika vahvasti koppia.
3: Joo.
1: Ja koet sä, että sä käänsit sen niinku sun voitoksi?
3: Se on jännä, koska mä luulen, että aina niinku molemmat osapuolet saa varmaan kummatkin hitosti hyvää palautetta. Mm-hmm. Ja sitten se huono palaute ei esiinny ikinä missään kahvipöytäkeskusteluissa itselle ja näin. Mutta en mä tiedä, ehkä mä en ole silleen ajatellut, että saiko tosta koppia tai kääntyykö toi voitoksi tai näin. Mutta se on vittu hyvä keikkabiisi ja jengi fiilaa siitä paljon ja Ahti... Vuosi on mennyt hyvin.
2: Ei, mutta just näin.
1: Niin, että kyllä sitten ehkä kuitenkin. Et uhka, mutta myös iso mahdollisuus aina noin keltaisen median kivat pikku kohut.
0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.

0: googlin Moving to the Sun. Ultraneitti mukana siinä.
1: No on semmoinen perjantai-rynkytys, että ai ai.
0: Turhaa siellä nyt naureskelet, koska sä lähdet kohta soittelemaan.
1: Kyllä hymy tästä pian hyytyy.
0: Joo, vuoroviikoinhan me soitellaan perjantai-puhelua mitä kummallisimpiin paikkoihin. Mähän siis viime viikolla soitin tämmöiseen varastoon ja ilmoitin sinne sairasloman, että mä oon niinku saikulla, vaikka mä en oo siellä töissä. Sehän meni muuten läpi.
1: Se meni läpi, mikä on kaikista uskomattominta tässä.
0: Pari viikkoa sitten sä soittelit
1: vähän. Mä olin tosi nälkänen joo.
0: Sä olit nälkänen.
1: Eikä siis ei ruokaa paikkaan, ei soiteltu ei. Vaan huoltomiestä. Miehen joo. Nälässä olin kovasti.
0: Tästä löytyy klippiä meidän TikTokista, sen voi käydä kurkkimassa, itse suosittelen. Mutta me tullaan tänäänkin soittamaan jonnekin. Superhämmentävä puhelu ja tää on nyt sit sellaista osastoa, että tän sä haluut kuulla, sen mä lupaan. Mut millaisella tavalla lähdetään soittamaan, niin tää tulee selviämään kohta. Ainoa juttu, mikä on varma tässä kohtaa on se, että Riikka, sä tuut tekemään tämän puhelun.
1: Näinhän se valitettavasti nyt tänä perjantaina on. Tää on paha päivä.
0: Ota hyvä asento siitä,
1: joo,
0: koska...
1: Joo, ota, me laitan nämä kahleet, että en vaan karkaa tästä penkistä mihinkään.
0: Minne soitetaan ja miten soitetaan, niin kymppi minsa, se selvii täällä. Ania Sara B. Tuhla ja poika Check Tagkin on tulossa. Ja Miles Smithin Stargazing.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
3: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: korotan. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneet tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
6: Ratkaisu on Metropolia.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
12: Synttäreillä Veikon, se toimii.
13: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
15: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Miles Smith, Stargazing Energy iltapäivään. Sari Papi, Tapikia ja Becky Cheetah. On kova biisi.
1: Sorry
0: Papi. Heti seuraavana. Kolme jälkeen tulossa Martin Garrixin ja Ed Sheeranin Repeated. Mutta ruvetaan virittäytyä tunnelmaan meinaan. Riikka, sä lähdet soittamaan kohta perjantai-puhelua. Tää tulee tapahtumaan 10 minuutin sisään.
1: Näinhän se on, että mun vuoro soittaa. Ja mitäs häiriintynyttä sit tällä kertaa keksittäisiin?
0: Pystyttäisikö me vähän leikitellä ajatuksen kanssa, että saisit ottanut vaikka sähköauton ja saisit bensa-asemalla ja sulla olisi siellä vähän niin kuin tilanne?
1: No tilannetta olisi ihan, jos toi olisi oikeastikin tapahtunut. Minä ja auto, minä ja bensa-asema. Tilanne on varma.
0: Eli susta tuntuu siltä,
1: ja tilanne ei ole hyvä.
0: Että sä voisit päästä tuohon rooliin helposti.
1: Helposti.
0: Hyvä. Me viedään sut tämmöiseen rooliin. Sä tuut soittamaan bensa-asemalle ja sulla on kyllä aivan käsittämätön tilanne käynnissä.
1: Joo, et en ole tajunnut, että millä tätä konetta oikein käynnistellään.
0: Miten tää tulee toimimaan? Tuleeko sieltä huudot? Tuleeko apuja? Mitä tässä tapahtuu? Tää on aina, tää on villi länsi, kun me lähdetään näihin puheluihin. Tää on oikeastaan villi itä, näin voisi sanoa. Tää on tosi villi.
1: Tää on todella villi.
0: Pysy siinä, koska tää on nyt sellaista matskua, mitä sä et kuule mistään muualta kuin Energyn iltapäivä.

0: päivästä. Ja tää on noloa materiaalia.
1: Tää on noloa, mutta no, jonkun täytyy olla nolo.
0: No, jonkun täytyy olla nolo ja se menee hyvin sulla tää rooli. Hei, Sorry Papi Topic ja Becky G ja sitten toi Martin Garrixin Ed Sheeranin Repeat it ja sen jälkeen soitellaan.

0: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
1: Energy. K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Live Nation esittää. Samber palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Samber ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisikö meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.

0: 3 Energyllä ja tämän viikon sairain puhelu tulos 3 minuutin päästä.
1: Se on kauhuhetket käsillä. Perjantai puhelu ja mun vuoro.
0: Huhhuh. Tässä on Martin Garrix. Ja Ed Sheeran.

0: Energyn iltapäivä. DJ Gochamichi.
1: Älä naurata, älä naurata.
0: DJ Gochami, Chico ja Harry Stylesin American Girls. Nää hei, soitellaan tästä seuraavana ja sit hypätään hittivelhoon. Meillä on 500 euroakin tossa kulman takana. Sulla on täydet mahdollisuudet napata tänään 500 euroa täältä. Tätä siis kohta.
1: Mut mun pitää sit eka soitella. Perjantai-puhelu.
0: Se on perjantai-puhelun aika.
1: Ai että, mikä skenaario taas on sitten viritelty, että kiitos vaan.
0: Sun vuoro soitella. Mä ajattelin, että Oulun Saloon voisit soitella.
1: Tuttuja huudeja onneksi.
0: Joo, Pohjois-Suomeen soitellaan.
1: Näen tässä mahiksi, että he ehkä vähän ymmärtää mua, jos on ihan tälleen todella pulassa. Bensiksellä, niin kuin varmaan oikeasti oisinkin.
0: Sä varmaan saat ainakin murteen päälle, että oisit pohjoisesta.
1: Koska no jos nyt pohjoisesta. Saa ihan luvan vääntää, niin jes.
0: Anna mennä. Tilannehan on siis se, että Riikka on ottanut alleensa sähköauton ja Riikka on paikallisella bensa-asemalla. Ja siellä on vähän tilannetta. Ja tässä on jopa katastrofin ainekset tässä puhelussa. Tai tämmönen me ollaan nyt käsikirjoitettu Riikalle. Mihin tää nyt sitten tulee menemään, niin se on herra haltuun.
1: Mä toivon, että hän ei esitä mulle liikaa kysymyksiä. Että... No, katsotaan. Apua.
0: Ootsä valmis?
1: En, mennään.
0: Sitten mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: S1 Oulun Salo.
1: No terve, terve. Hei, kuule, nyt on semmoinen paikka, että tarvii apua ja äkkiä.
3: No, katothanpa.
1: Me on tässä teidän asemalla yrittänyt tankata nyt jo jonkun aikaa, eikä tässä toimi mikään. Ei mene tämä bensa tänne autoon.
3: Aha, onko se millä tankilla?
1: No tässä, mikä lie kapteeni kun tuossa. Eikö se saa mun sijaintia tästä, kun soitan?
3: En saa.
1: Jaha.
3: Siis, onko se S1 pihalla?
1: Joo, taija olla, mutta kun tämä on mun poikaystävän auto.
3: Joo.
1: Otin tuosta alle ja kokeilin nyt sitten ekaa kertaa tankata, niin siis tämä bensaletku, tämä ei kerta kaikkiaan toimi. Valuu reisille aivan täältä kaikki. Niin kuin tässä
3: se kyllä meidän pihalla ainakaan ole, kun minä nimittäin olen tuossa nyt tankkien tykönä, niin ei täällä näy yhtään semmoista naista.
1: No mihin minä sitten olen soittanut? Mutta auta nyt minua, kun en tiedä yhtään, miten tämä koko auto edes toimii. Tiedätkö mitään tämmöisistä, kun tässä on tämä bensareikä, niin ihan niin kuin tässä olisi joku tulppa.
3: Eli kapteenin pihalla, eli se on siis toi kylmäasema, se on Nesteen kylmäasema, missä siellä
1: olet. No sillä tänne ei kukaan tulekaan mua auttamaan, vaikka
3: ei tule, koska se on kylmäasema. Hei,
1: auta minua tässä.
3: Joo, lukeeko siinä luukussa kuitenkin, sinä tiedät, mitä sinä tankkaat?
1: No, joo.
3: Siis 95, joo. Ja onko sinä aukastu sen bensaluukun ensinnäkin?
1: Joo, ja tämä on ihan tosi kummallisen näköinen. Tässä on niin kuin...
3: Onko siinä korkki erikseen?
1: Ei ole. Tuntuu, että tässä on joku tulppa, että se letku ei mene tuonne ollenkaan. Mulla on varakut aivan bensassa.
3: Eikö siinä ole erikseen mitään, kun sen luukun aukaset, niin siinä ei ole mitään, siis semmoista erikseen mitään...
1: Ei oo. Mie luin tuossa takana lukkeen vaan joku elonmuski, en tiedä mitä sekin tarkoittaa, mutta siis aivan pallaa käämmin, mie otan pian hermosauhut tässä.
3: Aatapa ihan pieni hetki. Paineen ei ole meidän pihalla tankkaamassa, mutta soitti meille, se onkin kapteenin pihalla. Siis se sanoi, että hän on poikaystävä auto ja se on aukassut bensaluukun. Mutta sitten se sanoi, että tässä ei ole semmoista reikää, mihin laittaa, niin nyt mie en tiedä, onko siinä joku eri...
1: Tässä
3: on hybridiauto.
1: No kun tässä lukee, että Tesla.
3: Tesla.
1: Tämä ei ole minun auto siis. Tämä on tuo mun poikaystävä.
3: Okei, älä tankkaa silloin. No niin, nyt tämä selventää jo minuakin. Hei, se on sähköauto, niin et se pysty tankkaamaan sinne mitään polttoainetta, kun se on sähkö, eli silloin pitää mennä töpselin nokkaan.
1: No mitä, saanko minä mitään hyvitystä? Täällä on nyt ainakin 30 on valunut aivan niin kuin puhtaasti reisille mulla.
3: Joo.
1: Minähän pistän töpseliin sitten. Otapa hermosauhut tässä päätteeksi.
3: Ota hermosauhut ja älä tankkaa mitään, koska se on sähköauto.
0: Radio Energyltä soitetaan ja haluttiin testata, miten te reagoitte tämmöiseen. Tämä oli siis ihan vitsiä. Älä vedä niitä hermosauhuja, jos siellä on bensat pitkin poikin, please, älä paa palamaan.
1: Siis sä olit aivan ihana.
0: Ihana
1: tosiaan soitaan Radio Energyltä.
3: Hieno homma. All right.
1: En ole missään tankkaamassa sähköautoa.
0: Mutta tiedetään kyllä, minne tullaan tankkaamaan seuraavan kerran.
3: No niin, no nyt me tiedetään. Joo. All right.
1: Me tuu vaikka sen Teslan kanssa.
3: Joo, tämä on hieno homma.
1: Ihanaa, kiitos ja ihanaa viikonloppua.
0: Kiva viikonloppua. Moi moi.
3: Samoin. Yes, moi.

0: Harry Styles, American Girls. Ja nyt kun sykkeet on vähän laskenut tuossa perjantai-puhelusta, niin lähdetään lyömään uusia sykkeitä sisään. Meinaa hittivelhoon hypitää.
1: Joo, mutta nyt onneksi sieltä se soittelu tänne. Me ei enää soitella kellekään. 092 600 500, jos maistuisi 500.
0: Niin, 500 euroa, siis ihan käsittämätön rahapotti on täällä pöydällä. Ja sulla on siis täydet mahdollisuudet nyt napata tää itsellesi. Tärkeintä on se, että saatat sen puhelimen käteen, soitat meille nyt 092 600 500. Ja mieti siinä tarkkaan, että miten sä käyttäisit tommosen ylimääräisen 500 sen.
1: Toi ois paha nyt tälleen perjantaina, viikonloppu edessä, vähän napsaa. Ja kun reissukin saattaisi kiinnostella, niin sehän varmaan humahtaisi johonkin saman tien. Mm.
0: Se on pelkkiä mahdollisuuksia, näin mä näen.
1: Kyllä, ei kun juuri näin.
0: Joo, joo. Hei, me voidaan paljastaa taas pari klippiä, niin kuin yleensä tehdään. Helpotetaan tätä vähän silleen, että ensimmäinen klippi tulee olemaan... Mikähän ton biisin nimi on?
1: Mikä voisi olla?
0: Mm. Ja sit kun sä sen selvität, niin sit sieltä tulee tämmönen. Niin tossa on nyt kaksi.
1: Siinä on aika hyvä start.
0: No on. Ei voisi helpommaksi tehdä.
1: Ei. Eli nyt soittoo tänne.
0: Puhelit käteen ringaling 092 600 500 ja ota rahat pois meiltä kuleksimasta. Pidä kiinni Mirtsu ja Lauri Haaf soi kans ekana. Ja Justin Bieber ja Beauty and the Beat.
2: Energillä soi.

0: music only.
1: Energy. Tästä on jo fani.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
12: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
20: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
19: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
21: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
22: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. huolto.volkswagen.fi.
0: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
1: herkkuja ruokapöytään.
2: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Justin Bieber, Beauty and a Beat, Nicki Minajin kanssa, kun kello 15.30 Energyllä Summer, My Body Isn't Ready, Yes Please, heti seuraavana.
1: Mitä on parempaa, kuin laittaa 500 euroa tästä eteenpäin perjantain kunniaksi? Toivotaan, että lähtee liikahtaa.
0: Viikon vika.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: No haloo, kuka siellä?
3: No moikka, täällä on Anne.
0: Anne!
1: Moi Anne!
0: What up, miten menee?
3: Ei, tässä just töistä pääsin kotiin ja perjantai viesto lähdetään mökille.
1: Oi, mökki viikonloppu parasta.
0: Hei, mitäs 500 euroa on täällä tarjolla, niin mitä sä tekisit 500?
3: No 500 eurolla lähtisin ensitekseni korjaamaan mun äitimiehen uuden auton renkaan vanteita, jotka ajoin kanttaria päin.
1: Etkä ajanut, voi, mut tiedäks, toi kävis mullekin, jos päästäis autorattiin.
3: Tää on kyllä, joo, kyllä se vähän kirpas siinä, kun siinä siihen katuparkkiin olin ajamassa tosiaan, niin säärähän menis varmaan suoraan pelkästään sitten siihen korjausoperaatioon.
0: Nihkeä keissi, oletan, ettei ollut mitään peruutuskameroita autossa.
3: No, en ehkä kehtä sanoa, että taisi olla, mutta tää oli taskuparkki,
0: Okei, okay, hyväksymme.
1: Hei,
0: hyväksymme. Ei ole helppo taskuparkki, todellakaan.
1: No todellakin haluttaisiin esiä sua nyt.
0: No tehdään vähän töitä sen eteen, että se 500 kotiutuisi sinne sulle. Meillä on täällä 10 biisiklippiä ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan nämä biisit. Eli tässä haetaan biisin nimeä, ei artistin nimeä, vaan biisin nimi. Niin kerro se aina. Mä soitan sulle yhden kerrallaan tuosta Riikankaa. 2 sekuntia kestää se klippi ja sit sulla on 5 sekuntia aikaa vastata.
3: Yes.
0: Hyvä. Okay. Onks sä ready?
3: Mä oon valmiina.
1: Sit mennään.
0: Eka tulee täältä.
3: Nadindo.
0: Yes, yes. Hyvä.
2: Taikuus hyväksytty.
0: Se on todellakin hyväksytty ja hyvin jäi aikaakin kello. Otetaan saman tien toka klippi.
3: The one that got away.
0: Yes.
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: Säikyttele meitä.
0: Sä säikäytit meitä. Sä olit niin pitkään hiljaa. Mä että nyt kosahtaa, mutta onneksi ei.
3: Pikkasen leikkas tossa.
0: Hei, nyt tulee semmoinen klippi, mitä toistaiseksi kukaan ei ole vielä ratkaissut. 3. klippi. Rivihän on täysin sama.
3: Tää on Olivia Rodrigo.
0: Ei oo Olivia Rodrigolta.
3: Ei.
0: Okei.
1: Okay. Tää on kyllä tosi haastava, mutta mä väitän, sit kun ton joku ratkaisee, niin kaikki on silleen, ei niin tietysti.
0: Tää on siinä mielessä hauskaa, että toi on haastava.
1: Koska tää on se ehkä kaikista tutuin biisi.
0: Mutta tää on Suomen tunnetuimpia niin biisejä.
3: Ei hitto. Ja. Joo, no ei kyllä osaa yhtään sanoa.
0: Ei se mitään. Jää tota mietiskelee sitä.
1: Mietiskele mökillä. Kato, sun aivot rentoutuu siellä, sit se avautuu sulle ja soit vaikka heti maanantaina uudestaan.
3: Mä mietiskelen.
0: Tehdään tälleen. Kiva, kun soitit. Hei, nauti viikonlopusta.
1: Nauttikaa mökkeilystä.
3: Kiitos.
0: Moi.
3: Moi.
2: Energyn hittivelho. Jälleen ensi viikolla.

0: Ariana Grande. Energin perjantai-iltapäivää.
1: Allu ja Riikka täällä kuuteen asti.
0: Uutta musaa julkaistu tänään, iso kasa. Ahti on meillä vieraana tuossa neljän jälkeen. Ahti on julkaistu tänään uuden albuminsa. Saatiin kyllä kovaa teetä Ahdilta.
1: Saatiin, Ahti paljasti meille vaikka mitä.
0: Mä jopa yllätyin vähän tästä, mutta tätä tulossa siis neljän jälkeen vajaa puoli tuntia tähän. Miley Cyrus, vai pitäisikö sanoa Miley?
1: Hän on nykyään vain Miley.
0: Tässä oli jopa vähän niin kuin hämmentävä tilanne, kun mä yritin kaivaa tuota Miley Cyrusen, tai anteeksi, Mailin. Mailin uutta sinkkua täältä koneelta, niin en muuten löytänyt, koska hain nimellä Miley Cyrus. Ja nykyään siis Miley kulkee nimellä Miley.
1: Kuinka helpottavaa, ettei tarvi aina nolostua, kun Miley Saurus tulee vahingossa suusta.
0: Mutta tämä Mailin uusi sinkku, Buzz Persuade.
1: Se vasta onkin sitten kielisolmu.
0: On muuten, eihän se, mitä
1: eihän
0: sä lausuisit?
1: Eihän meitä helpolla päästä. Buzz Persuade.
0: No niin, toi oli paljon parempi.
1: Mutta toihan tuli vähän yllärinä nyt ulos jo nyt tää ekasinkku. Koska albumi, sehän julkistettiin vasta, että on tulossa.
0: Juu, 18. päivä.
1: Juu. Siinä, olkaa hyvä.
0: Miltä tää Miley Cyrusen Mailin?
1: Mailin
0: uusi sinkku kuulostaa, niin me tullaan kuuntelemaan tää kohta. Ensi soitto tulos Energylle.
1: Kyllä.
0: Mut ennen sitä Shakira, Die Die. Burna Boy mukana tässä ja sit tulos kans Isakeletin sinfoniaa ja sen jälkeen uutta Maileyta.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Blackboxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Hei, alo.
6: Moro, mitä äijä?
5: Sori, nyt ei kerkeä.
6: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
5: Mistä sä arvasit?
6: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
5: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
6: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
2: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
3: Stop. Ei todellakaan vielä.
4: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
12: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Isak Jeli ja Tikke, Symphonia Energyn iltapäivään. Uutta musaa Maililta, eli Miley Cyruselta, Buzz Persuade. Kauhean nimi.
1: Luojan kiitos, että Cyrus nyt sentään tipahti siitä nimestä pois, koska onhan toikin aikamoinen. Buzz Persuade.
0: Mutta kyllä tämä vaatii taas totuttelua. Mä sanon, että mä en ole vieläkään päässyt Anna Abreus-tyli, koska Anna Abreuhan oli ennen Anna Abreu, nyt se on vaan Abreu. Niin kyllä mä vaan tästä niinku vuosienkin jälkeen puhun Anna Abreusta.
1: Niin, että Miley Cyrus tulee olemaan pitkään vielä täällä meillä iltapäivässä sitten puheissa.
0: Mutta tämä Mailin uusi sinkku Buzz Persuade, tämä on siis, eikö se ole ensimmäinen sinkku julkaisu tulevalta albumilta?
1: Kyllä, saman niminen albumi julkaistaan tuossa 18. päivä ja tässä nyt selkeästi tavoitellaan tämmöistä, tai Maili on itse kertonut, että takaisin tanssilattialle. Puhelimet pois ja fiilistelemään. Tässä biisissä on ilmeisesti vähän semmoista kasari, tanssilattia, Madonna-meininkiä. Hmm. Niin milloin sä oot viimeksi ollut klubilla bailaamassa?
0: Joutuu oikeasti miettimään, koska eihän Suomessa ole enää mitään yökluveja.
1: No, niin,
0: kun ne on vaan, tiedätkö, juottoloita.
1: Se on joko karaoke tai sitten hirveät perseet. Joo. Tai sitten, että me ollenkaan.
0: Oikeasti varmaan joutuu menemään jonnekin. Totta, siis ulkomaille mennään, se on ihan selkeä homma. Mutta mä en ole varma nyt sitten, että mikä maa. Varmaan jossain Ibizalla, tiedätkö, oikeasti. Mutta kyllähän en, kyllä mä oon tanssinut paljon yöklubeilla.
1: Niin, koska silloin, kun siellä klubeilla on alettu käymään, niin sitten eihän siellä muuta tehty, kun tanssittiin aivan hiki päässä.
0: Niin. Just näin. Mutta larpataanko tässä nyt jotain sellaista, mihin meidän suomalaisille ei olisi periaatteessa mahdollisuutta?
1: Larpataan. Toivotaan, että meillä on pian mahdollisuus. Mutta Allu, pakko sanoa, ootkohan sä ollut semmoinen tanssija, kun silloin sanottiin aina, että jätkät, kun ne tanssii baareissa, klubeilla, että no näyttää siltä, kun laittaisi sammakon tehosekottimeen.
0: Se on hyvinkin, se on hyvinkin mahdollista, koska siis se ajatus meikäläistä tanssilattia, niin se on hyvin kringe.
1: Se on
0: niin kringe, mua kringettää itteenikin ajatus siitä, niin mä en halua ajatella sitä enempää. Niin tehdäänpä nyt niin, että pistetään tää Mailin uusi sinkku, Buzz
1: Persuades.
2: Uutta musiikkia Energillä.

0: Energy.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
8: Ratkaisu on Metropolia.
9: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eks on mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
13: Pääosassa Felix.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
18: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
17: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
18: Miten tiesitte?
17: Ihan oli villi arvaus.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
0: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
6: Moi.
8: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halu missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
15: Are you ready?

0: Sia ja David Guetta Flames Energyllä. Me jatketaan muuten uudella musalla. Ahdin virta on tulossa. Kuulostaa muuten jotain oikeasti.
1: Ahti virta, Olavi virta.
0: Joo, siis kun se kuulostaa jotain tuotteelta. Ahdin virta.
1: Ahdin virta. No,
0: Mutta Ahti, artisti Ahdin, uusi biisi nimeltään Virta. Ja sitten Zara Larsson ja Shakiran kanssa Euro Summer.
1: Mutta Ahtihan julkaisi tänään siis kolmannen albumin. Ja totta kai tuli tänne meille kertoa siitä kaiken.
0: Ja joo, ja sä oot avannut tässä niinku tosi henkilökohtaisiakin asioita ja oikeastaan enemmän kuin koskaan. Hmm. Esimerkiksi tää Mikä muutti kaiken -biisialbumilta, niin tää on tosi diippi. Ja tää biisi on ollut semmonen, mikä tuolla on lähtenyt musakeskusteluissakin resonoimaan. Että porukka puhuu tästä tosi paljon, niin, okay. Ei ollut tavoittanut sua vai vielä?
2: Ja mä oon ollut kato niin kiireessä.
1: Joo, sä ootte kerännyt vielä.
0: Okei, eihän tää ollut vielä niin kauan ulkonakaan. Mut joo, siis siitä jengi puhuu ja on tosi vaikuttuneet siitä tekstistä. Niin millainen, esimerkiksi toi tosi diippi teksti, niin oliks niinku helppoa avaa ton noin paljon?
2: Ei missään nimessä, että... Yleensä mä oon sanonut aina, että mä teen biisit jossain päivässä tai kahdessa tai maks viikossa, mutta tossa meni kyllä joku puoli vuotta.
1: Okei.
2: Toi kulki niin kuin muistiinpanoissa nimellä Pitkä räppibiisi. Ja sitä mä tein ja fiksailin ja mietin aina tasaisin väliajasta. Oli jotenkin vaikeeta myöskin mennä tohon biisiin. Vaikka oli mä oon välillä silleen, että okei, tänään mä teen musaa himassa. Sitten mun pitää mennä ton biisin parjumaan silleen, että okei, tänään mä en tee musaa himassa. Vaan mä teen jotain muuta. Niin se oli tosi vaikea kyllä, mutta sitten kun sen teki loppuun, niin sitten se oli hyvä fiilis.
1: Ne, jotka ei ole vielä biisiä kuullut, niin mistä toi biisi kertoo?
2: No se kertoo niinku, se on tavallaan samaan aikaan kysymys sekä toteamus siitä, että mikä muutti kaiken. Se kertoo ehkä nuoren Ahdin näkökulmasta semmosista suurista tunteista ja kysymyksistä, että minkä takia jotkut tietyt asiat on mennyt, miten ne on mennyt. Se on semmoinen tunnekuohu oikeastaan.
1: Moni on varmaan, tai pystyy samaistumaan siihen, veikkaisin, että siksi se resonoi.
0: Miten sulla menee muuten? Onko toi niinku terapiasessio sulle tietyllä tavalla, kun sä kirjoitat tommosen biisin? Ja onko se semmoinen, pystytkö sä palaa siihen esimerkiksi nyt vielä kuuntelemaan sitä, vai miten se menee?
2: Joo, kyllä mä pystyn. Aika usein vaan sit, kun biisit on julkaistu, niin sit ne on niin kuullut tavallaan itse. Mutta kyllä mä sitä monta kertaa kuuntelin. Ja ehkä enemmänkin silleen, että onko tämä nyt hyvä, voiko mä sanoa nämä asiat.
1: Mistä sulle sitten tuli se päätös tai se rohkeus, että nyt mennään tosi henkilökohtaiseksi, tosi diipiksi ja kerrotaan enemmän asioita?
2: No mä uskon, että se liittyy paljon semmoiseen ihan niin kuin kokonaisvaltaiseen henkiseen kasvuun, että on jotenkin uskaltanut silleen kohtaa asioita eikä vaan mennä eteenpäin ja tehdä tätä musaa ja keikkoa ja tukka putkella, niin mä uskon, että jotenkin siitä, että on vaan oikeasti kasvanut vähän ihmisenä.
1: Joo.
2: Ja sitten jotenkin se, että mulle on tosi tärkeää se, mitä tuli niin kuin eniten viestejä, mitä ikinä niin kuin nyt, ja pitkiä viestejä siitä, että miten ihmiset pystyy samaistumaan, niin sekin, mitä mä kirjoitin tuohon julkaisutekstiin, että jos niin kuin jonkun ihmisen välit pystyy korjaamaan, tai tämä biisi on, tai levy voi olla sysäys niin kuin siihen, että joku laittaa viestiä tai puhuu jostain vaikeasta aiheesta itselle rakkaan ihmisen kanssa, niin että jos noin tapahtuu, niin sitten mä koen, että tämä levy on onnistunut. Niin ehkä se oli syy siihen, että miksi.
1: Wow.
0: Soitetaan fokusbiisi. Tämä on tämä radiofokusbiisi, tämä Virta.
2: Joo.
0: Niin, no vie meidät biisin sisään.
2: No, tässä on mun mielestä... No kerto sä, että tuli tosi helposti. Ja siitä tuli vuosi sitten ja mä oon siitä lähtien fiilistellyt tosi paljon sitä. Ja mun mielestä nämä kaksi versettä on ehkä... tietyllä tapaa kauneimpia verseitä, mikä mä oon ikin kirjoittanut. Ja mä toivon, että ihmiset keskittyy, että mitä siellä oikeasti sanoo.
3: Uutta musiikkia Energyllä.
0: Jatketaan muuten kohta Ahdin kanssa. Miltä tuntui, kun Panu Hörkkö oli puskassa kuvaamassa Ahdin ja Shirlin kämppää? Tähän vastaus tulos 5 min.

0: Euro Summeria, Zara Larssonia ja Shakira Energyllä. Tulossa Liam Payne, Anja ja Sara B:tä, pelkkiä hittejä. Allu ja Riikka.
1: Täällä ollaan, mutta ei olla kahdestaan, vaan ahti täällä meidän kanssa. Sieltä on kolmas albumi julkaistu tänään, mutta kyllä tässä teetäkin keitellään ja isosti.
0: Mutta tässä on tullut myös samalla niinku kaupan päälle asioita, mitä välttämättä ei olisi itse halunnut. Tai mähän en tiedä, oot sä halunnut, mutta että sun henkilökohtaisia juttuja on myös ollut tänä vuonna lehdissä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
2: Niin on siellä.
0: Onko siihen ruvennut turtumaan vai onko se, miten sä niinku käsittelet toi jutun? Koska se on tosi henkilökohtaisia juttuja.
2: No sanotaan näin, tiiäks, että jos joku Panu Herkkö on puskassa vittu droonilla kuvaamassa mun kämppää.
0: Sehän niin, oli.
1: Niin sehän
2: oli. Oli. Ja sille, en tiedä oliko useammankin kerran, mut näin. Niin. Onhan toi vitu skitsoa.
0: Toi sairasta.
2: Sille get the fuck out of here.
0: Niin.
2: Ei tohon niinku turru, mut sitten... Ehkä niinku riippuu vähän mistä ihmiset silleen spekuloi tai puhuu, että kun tässä on ollut just kaiken maailman kohu ja näin, niin sitten mä koen, että nekin asiat, mistä ihmiset on niinku kritisoinut tai ollut erimielisyyksiä, niin sitten mä koen, että ne on kuitenkin mun omien arvojen mukaista toimintaa, niin sitten ihan sama mitä ihmiset puhuu, niin mun on aika helppo seistä, tiedäkö, selkä suorana.
0: Just näin.
1: Ja kyllähän sä vähän otit myös, kun tuli tätä poitsukohua, sanotaan se nyt vielä kerran tässä, että sä otit siitä kyllä myös itse sitten aika vahvasti koppia.
2: Joo.
1: Ja koet, että sä käänsit sen niin kuin sun voitoksi?
2: Se on jännä, koska mä luulen, että aina niin kuin molemmat osapuolet saa varmaan kummatkin hitosti hyvää palautetta. Mm-hmm. Ja sitten se huono palaute ei esiinny ikinä missään kahvipöytäkeskusteluissa itselle ja näin, mutta en mä tiedä, ehkä mä en ole silleen ajatellut, että saiko tosta koppia tai kääntyykö toi voitoksi tai näin, mutta se on vittu hyvä keikkabiisi ja jengi fiilaa siitä paljon ja Ahti vuosi on mennyt hyvin.
0: Ei mutta just näin.
1: Niin. Kyllä sitten ehkä kuitenkin, että uhka, mutta myös iso mahdollisuus aina noi keltaisen median kivat pikku kohut. Mutta sitten lisää vettä myllyyn, tuolta sun ennakkokuunteluistahan lähti jo TikTok-klippejä, niin kuin huomista ei olisi. Biisin no, niin. Musavideo tulossa.
0: Milloin se muuten julkaistaan?
2: Mä tiesin, että ei ole heti keskiölle. Katsotaan, en mä tiedä vielä. Ehkä huomenna. Ehkä
1: no laita nyt tänään, niin
0: eli on tietyllä tavalla sormi on jo niinku liipasimelle, että voi olla, että tänään jo droppaa.
2: Joo.
1: Kyllä se haluttaisi nähdä kokonaan, koska siellähän sun puoliso Shirley Karvinen on isosti roolissa. Ja
2: siellä se lomailee.
1: Ja mä kuulin, että olette itse myös kuvannut, että teillä on ollut siis videokamera.
2: Kyllä.
1: Mistä tämä koko idea?
2: Se on täysin ohjattu ja kuvattu.
1: Itse.
2: Self-made.
0: Joo. Kova.
1: Yhdessä.
0: Joo.
1: Mistä tuo idea tuli?
2: Justin Bieberillä on semmoinen musavideo kuin Yukon. Niin siitä.
1: Siitä.
0: Ah, hitto, niin onkin. Joo, totta. Joo.
2: Niin, siis täyttää niin kuin kopiointia.
0: Joo. No, mutta omalla tyylillä.
2: Totta kai, tosi omalla tyylillä.
1: Ja te olitte molemmat heti tosi messissä tuossa. Yhteinen päätös ja idea. Ja...
2: Kyllä, sitten me kelattiin silleen, että... Eihän mä tiedä oikeasti, että julkaiseks mä sitä edes.
1: Hei!
2: Siis ehkä tänään, ehkä huomenna, ehkä ikin, mutta sitten ajateltiin silleen, että kiva kuva, ainakin lomavideo. Sitten niin kuin, sit on joku muistosi.
1: Ja ainakin monit sai myös sitten nähdä, jos ei sitä nyt julkaista, niin he on päässyt näkemään jotain tosi spessua ja jopa yksityistä.
0: Mut ois aika tragedia, jos et julkaisis.
2: Onks näin?
1: Kyllä me sulle vähän
0: suututaan. No on se vähän silleen, että kun on annettu jo ja...
1: Niin. Siis,
0: no toisaalta voitaisiin se ottaa poiskin.
1: Sun videohan se on, tai teidän niin kuin yhdessä kuvan video. Mutta mulla tuli vähän tosta semmonen, että oliko tämä semmoinen tietynlainen ratkaisu, että kun media nyt niin kovasti on tarttunut teidän yksityiselämään, parisuhteeseen, kodit kuvattu kaikki, että otetaan tämä vähän niin kuin omiin käsiin, että jos te kuvaatte, niin miksi me ei sitten itse näytä sitä, mitä me halutaan?
2: Nimenomaan. Oot asia ytimessä.
1: No niin.

0: Anja Sarabee, tuhlaaja poika Energyn iltapäivää. Mä tulin tossa alkuviikosta töihin julkisilla.
1: Oho, tää on historiallista.
0: No ei se nyt niin historiallista.
1: Tää mulle.
0: No mut kuitenkin oli semmonen tilanne, kun mä tuun tuolta perämetsistä, niin mä olin siellä bussissa siis ainoa tyyppi, kuskin lisäksi.
1: Okay.
0: Aivan tyhjä. Siis tämähän on suomalaiset. Tää on luksus suomalaiselle, ei tarvi olla kenenkäänkaan. Sitten siinä kävi niin, että seuraavalla pysäkillä sinne nousi naishenkilö sinne bussiin. Sä et ikinä usko, mitä se nainen teki.
1: Mä arvaan jo, mihin tää on menossa.
0: Se teki laittoman. Siis se tuli mun viereen. Ja mä oon vaan silleen, että minkä takia, tai mielessäni mietin, minkä takia se tulee mun viereen, kun tää bussi on siis täysin tyhjä. Ja mä ajattelin, että mä kysyn sulta. Koska mä siis ois tehnyt mieli kysyä häneltä, että miksi sä tulit, mutta sit se olisi ollut niin outo juttu.
1: Oisit kysynyt. Mut alkoiko hän pokailee sua?
0: Ei alkanut.
1: Mut katteliko hän sua?
0: Mulla oli kyllä Dior sauvaket kainalossa. No, voiko tää olla,
1: se on tiedätkö? Houkuttanut. Kato, ei hän ole pystynyt itselleen mitään. Se on vaan automaattisesti kävellyt siihen sun vierään.
0: Mut kun tää pitäisi jengin
1: tietää. Niin syliin.
0: Mä luulen, että hän ei ollut Suomesta. Että hän oli joku turisti tai jotain.
1: No se selittää vähän.
0: Niin, koska se, kaikki suomalaiset tietää tämän.
1: Mut jos sä tuut, niin maassa maan tavalla ja bussissa bussin säännöillä. Bussietiketti on se, että sitten vasta kun on ihan pakko mennä joku viereen, niin sitten mennään. Me ollaan tästä tosi outoja, mutta näin se vaan on.
0: Toisaalta tämä nainen oli kaukaa viisas, koska siinä kohtaa, kun me sitten niinku saavuttiin tänne määränpäähän Helsingin keskustaan, niin bussi oli ihan täynnä.
1: Että se olisi ollut väistämätön. Hän kulkee enemmän sillä bussilla ja tiesi, että se tulee täyttymään.
0: Se voi olla, mutta silti, et sä silti
1: tule. Mä silti tässä täysin sun puolella. Mutta mites tämmönen keissi? Mun ystävä siis matkusti metrolla ja siellä on useampia vierekkäin tämmöisiä paikkoja, mitkä on merkattu, että niinku vanhukset esimerkiksi siihen ensisijaisesti saa istua. Mutta tämä metrovaunu oli täysin tyhjä ja hän oli istahtanut sitten semmoiselle paikalle. Ja sinne vaunuun tulee sitten, joka sen vanhuksen paikan varmaan olisi siinä ansainnut. Ja istahtaa siihen mun kaverin viereen. Niin. Siinä vieressäkin olisi ollut toinen samanlainen merkitty paikka, mihin hän olisi voinut istua. Mutta oliko tämä vähän semmoinen mielenosoitus sille mun ystävälle, että mene pois siitä?
0: Saattaa olla, mutta tollaisessa tilanteessa, koska itsekin saatan käyttää niitä paikkoja.
1: Silloin, niin, jos ei oikeasti ole ketään.
0: Niin, sulla on vastuu siinä. Ja se vastuu on se, että sä teet jatkuvaa skannausta, millaisia ihmisiä tulee sisään.
1: Kyllä.
0: Ja sun pitää oikeasti tarjoa sitä koko ajan. Mutta tääkin on hankala. Tästä, koska se, että esimerkiksi, jos sieltä tulee ihminen, joka kokee, että hän ei niinku missään nimessä tarvii vanhusten paikkaa.
1: Ja sit
0: saa alat tarjoa, niin sehän loukkaa tätä tyyppiä. Niin sen takia mulla on välillä vaikeuksia ton tilanteen kanssa. Että tää on jopa tehty niin vaikeaksi tää julkisilla matkustaminen, niin tämän takia mä kuulen autolla.
1: Joo, ja minä seison aina. Vaikka olisi ihan tyhjä vaunu, en uskalla istua mihinkään.
0: No, mut just näin.
1: Se on ratkaisu.
0: Mut siinä voi istua, mut sitä pitää aina tarjoa.
1: Joo. Noniin. Älä istu.
0: Me kotiin. Älä mene töihin ollenkaan. Hei, Summer Home Record tässä kohtaa. Mutta kyllä voi yksinkertaisesta asiasta tehdä vaikeaa. Tulos myös Ariana Grande Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
10: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
11: Kun vaaditaan raikkautta, mynton.
12: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
15: Otollinen?
16: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
17: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta. Helsinki, Espoo, Vantaa. Ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
0: Ratkaisu on Metropolia.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Ja sä et tuu kuulemaan kyllä mistään muualta.
1: Ja mä toivon, että kovin moni muu ei ole tehnyt tämmöisiä puheluita, niin kuin me nyt.
0: Mehän soitellaan joka viikko tämmöisiä hämmentäviä perjantai-puheluita. Nimenomaan just perjantaisi viime viikolla mä ilmoitin sairasloman tämmöiseen työpaikkaan, missä mä en ole edes töissä. Hehän otti sen vastaan.
1: Se oli niin absurdi, että se meni oikeasti läpi. Että siellä on saikku myönnetty sulle.
0: Absurdi on myös tilanne tänään, mikä sulla on edessä, koska sä oot siis bensa-asemalla tankkaamassa autoa.
1: Se on tosi absurdia, jos toi oikeasti tapahtuisi, mutta viedään tää vielä nextille levelillä.
0: Tästä tulee tapahtuu niin sanotusti klassinen. Tän sä haluut kuulla.
1: Ei vaan olottaa.
0: Miten tuolla reagoidaan, kun Riikka soittaa bensa-asemalta toiselle bensa-asemalle ja hänellä on oikeasti vaarallinen tilanne käynnissä? Nää reaktiot sun pitää kuulla, sä haluut kuulla, trust me. Reilu 10 minuuttia tää puhelu on tulos täällä Energyllä. Mirella nää pidäkkii Lauri Haavin kanssa kuitenkin tosta eka ja sit ois tulos Shawn Mendesin Stitchesia ja tästä nyt sit heti seuraa. Temper Cityn Self-Aware.
1: Ootan tässä hyvää asentoa sillä aikaa.
0: Tää on kans yksi hyvä syy, minkä takia tää on viikon paras päivä, kun tulee näitä puheluita.
1: Viikon kuumottavin päivä.
0: No sitä just.

0: 7719.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Hey bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashii. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
15: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
16: Okei.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
23: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
24: Ei hätää!
25: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
26: Tää hyvältä näyttää!
27: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
28: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. huolto.volkswagen.fi.
0: Are you ready?

0: Shawn Mendesin Stitches Energyn iltapäivää, Madonnaa Dance at Heria ja Mintun maailma on mun. Nämä on molemmat tulos kohta, mutta nyt on se hetki.
1: Nyt on se hetki, kun alkaa vähän kuumottaa, poskia punottaa.
0: Päästään soittelemaan taas hämmentäviä puheluita. Perjantai-puhelu ja se on muuten sun vuoro, Riikka.
1: Ja mä veikkaan, että tämän puhelun jälkeen sä et tuu ainakaan ikinä lainaamaan sun autoa mulle.
0: Se on ihan sama, vaikka tätä puhelua ei tehtäisi, niin mä en lainais.
1: Aivan, joo. No niin, joo, ei kannata.
0: Varsin hyvin tullut selväksi sun kyvyt.
1: Tässä vielä oikein korostuu, koska tähän voisi käytännössä olla tosi tilanne, mitä tässä tapahtuu kohta.
0: Riikka on ottanut poikaystävänsä auton lainaan ja nyt ollaan tilanteessa bensa-asemalla. Kuuntelepa tää.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
1: No terve, terve. Hei, kuule, nyt on semmoinen paikka, että tarvii apua ja äkkiä.
3: No, katsothanpa.
1: Me on tässä teidän asemalla yrittänyt tankata nyt jo jonkun aikaa, eikä tässä toimi mikään. Ei mene tämä bensa tänne autoon.
3: Aha, onko se millä tankilla sitten?
1: No tässä, mikä lie kapteeni kun tuossa. Eikö se saa mun sijaintia tästä, kun soitan?
3: En saa. Jaha. Siis, onko se ST1 pihalla?
1: Joo, taija olla, mutta kun tämä on kato mun poikaystävän auto, joo. Otin tuosta alle ja kokeilin nyt sitten ekaa kertaa tankata, niin siis tämä bensaletku, tämä ei kerta kaikkiaan toimi. Valuu reisille aivan täältä kaikki. Niin kuin tässä
3: et se kyllä meidän pihalla ainakaan ole, kun minä nimittäin olen tuossa nyt tankkien tykönä, niin ei täällä näy yhtään semmoista naista.
1: No mihin minä sitten olen soittanut? Mutta auta nyt minua, kun en tiedä yhtään, miten tämä koko auto edes toimii. Tiedätkö joo. Mitään tämmöisistä, kun tässä on tämä bensareikä, niin ihan joo. Niin kuin tässä olisi joku tulppa.
3: Eli se on kapteenin pihalla, eli se on siis toi kylmäasema, se on Nesteen kylmäasema, missä siellä
1: olet. No sillä tänne ei kukaan tulekaan mua auttamaan, vaikka
3: ei tule, koska se on kylmäasema. Hei,
1: tässä.
3: Joo, lukeeko siinä luukussa kuitenkin, sinä tiedät, mitä sinä tankkaat?
1: No, joo.
3: Siis 95, joo. Ja onko sinä aukastut sen bensaluukun ensinnäkin?
1: Joo, ja tämä on ihan tosi kummallisen näköinen. Tässä on niin kuin...
3: onko siinä korkki erikseen?
1: Ei ole. Tuntuu, että tässä on joku tulppa, että se letku ei mene tuonne ollenkaan. Mulla on farkut aivan bensassa.
3: Eikö siinä ole erikseen mitään, kun sen luukun aukaset, niin siinä ei ole mitään, siis semmoista erikseen mitään.
1: Ei ole. Mie luin tuossa takana lukkeva joku elonmuski, en tiedä mitä sekin tarkoittaa, mutta siis aivan pallaa käämmin, mie otan pian hermosauhut tässä.
3: Ootapa ihan pieni hetki. Nainen ei ole meidän pihalla tankkaamassa, mutta soitti meille, se onkin kapteenin pihalla. Siis se sanoi, että hän on poikaystävä auto ja se on aukastut bensaluukun. Mutta sitten se sanoi, että tässä ei ole semmoista reikää, mihin laittaa. Niin nyt mien. Onko siinä joku eri? Tässä hybridiauto?
1: No kun tässä lukee, että Tesla.
3: Tesla.
1: Tämä ei ole minun auto siis. Tämä on tuo mun poikaystävä.
3: Okei, älä tankkaa silloin. No niin, nyt tämä selventää jo minuakin. Hei, se on sähköauto, niin et se pysty tankkaamaan sinne mitään polttoainetta, kun se on sähkö, eli... Silloin pitää mennä töpselin mukaan.
1: No mitä, saanko minä mitään hyvitystä? Täällä on nyt ainakin 30 on valunut aivan niin kuin puhtaasti reisille mulla.
3: Joo.
1: Minähän pistän töpseliin sitten. Otapa hermosauhut tässä päätteeksi.
3: Ota hermosavut ja älä tankkaa mitään, koska se on sähköauto.
0: Radio Energyltä soitetaan ja haluttiin testata, miten te reagoitte tämmöiseen. Tämä oli siis ihan vitsiä. Älä vedä niitä hermosauhuja, jos siellä on bensat pitkin poikin. Please, älä paa palamaan.
1: Siis sä olit aivan ihana.
0: Ihana
1: me tosiaan soitaan Radio Energyltä.
3: Hieno homma.
1: En ole missään tankkaamassa sähköautoa.
0: Mutta tiedetään kyllä, minne tullaan tankkaamaan seuraavan kerran.
3: No niin, no nyt me tiedetään. Joo. All right.
1: Me tuun vaikka sen Teslan kanssa.
3: Joo, tämä on hieno homma.
1: Ihana, kiitos ja ihana viikonloppu.
0: Kiva viikonloppu. Moi moi.
3: Yes, moi.

0: Tässä oli Minttu Energyn perjantai-iltapäivää. Viikon parhaaseen päivään tietty. Tästä lähtee viikonloppu käyntiin. Se on Allu ja Riikka studiossa.
1: Joo, ja parhaita uutisia juoria ollaan vielä keretty kaivaa tähän perjantaihin. Nimittäin tänään on selvinnyt isoja uutisia. Energyn uusi aamu. Meillä on nimet selvillä, ketä täällä tullaan kuulemaan ja mistä päivästä alkaen.
0: Joo, tää kaikki lyödään kohta pöytään. Tuli muuta mulle ja Riikallekin täysin yllärinä, ei tiedetty. Täysin tietämättöminä oltiin tässä.
1: Oltiin tähän hetkeen saakka.
0: Lisäksi artisti Ahti kävi meillä vieraana. Ahti julkaisi tänään kolmannen albuminsa. Ja Ahti kertoo suoraan, että mitkä jutut on nyppinyt lehdistön toiminnassa tänä vuonna. Tässä on esimerkiksi yksi semmoinen tilanne, että eräs toimittaja oli ollut kykkimässä Ahdin pusikossa. Tästä on tulos kohta todella tiukkasananen avautuminen Ahdilta. Tämä on nyt osasto, mikä sun pitää todellakin kuulla. Pysy siinä. Shakira Burna Boykin soi Die Die. Ja sitten tähän perään tulossa Prisoner, Miley Cyrus ja Dua Lipa Energyllä. Joo.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. K-auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: No kyllä.
10: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
11: No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
15: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
18: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
21: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
22: Skoda.
23: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
24: Liikku.fi.
25: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
26: Synttäreillä Veikon, se toimii.
27: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
28: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
29: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
30: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
31: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
32: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
33: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
32: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
34: Moi.
35: Moi.
34: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
35: En mä nyt.
36: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: Ja perjantai-päivän kuumin uutinen on ehdottomasti se, että Energyn uusi aamu on nyt julkistettu. Meillä on molemmat nimet ja myöskin päivämäärä täältä paljastaa. Uusi Energyn aamu, Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen. Ja hehän aloittaa sitten tuossa 21. päivä tätä kuuta vetää showta.
2: Tervetuloa Energylle ja tuli muuten aivan puskista meillekin. Ei todellakaan tiedetty ja sen verran voi myöntää, että on kyllä yritetty kaivella, mutta ollaan epäonnistuttu
1: tässä.
2: Joo,
1: ei. Nyt me vihdoin sitten tälleen samaan aikaan kuin kaikki muutkin sai sitten tämän täältä kaivaa, mutta Villehän on kuultu tuolla Suomi-räpillä ja Karo nyt monelle tuttu vaikka mistä, niin kyllä jännityksellä odotan, että millainen kompo sieltä sitten saadaan. Mutta tosiaan 20. päivä syyskuuta Energyn uusi aamu starttaa ja tänään meillä Energy iltapäivässä Ahti täällä vieraana uuden albumin myötä, mutta onhan tässä ollut kaiken näköistä myllerrystä Ahdin ympärillä ja me haluttiin selvittää kaikki.
2: Mutta tässä on tullut myös samalla niinku kaupan päälle asioita, mitä välttämättä ei olisi itse halunnut. Tai mähän en tiedä, oot sä halunnut, mutta että sun henkilökohtaisia juttuja on myös ollut tänä vuonna lehdissä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
3: Niin on se.
2: Onko siihen ruvennut turtumaan vai onko se, miten sä niinku käsittelet toi jutun? Koska se on tosi henkilökohtaisia juttuja.
3: No sanotaan näin, tiiäks, että jos joku Panu Herkkö on puskassa vittu dronilla kuvaamassa mun kämppää.
2: Niin, sehän oli.
1: Niin sehän
3: oli. Ja sille, en tiedä oliko useammankin kerran, mutta mut näin. Niin. Onhan toi vitu skitsoa.
2: Toi sairasta.
3: Sille get the fuck out of
2: here. Niin.
1: Niin.
3: Ei tohon niinku turru, mutta sitten ehkä niinku riippuu vähän mistä ihmiset silleen spekuloi tai puhuu. Et kun tässä on ollut just kaiken maailman kohu ja näin, niin sitten mä koen, että nekin asiat, mistä ihmiset on niinku kritisoinut tai ollut erimielisyyksiä, niin sitten mä koen, että ne on kuitenkin mun omien arvojen mukaista toimintaa, niin sitten ihan sama, mitä ihmiset puhuu, niin mun on aika helppo seistä, tiedäkö, selkä suorana.
2: Just näin.
1: Ja kyllähän sä vähän otit myös, kun tuli tätä poitsukohua, sanotaan se nyt vielä kerran tässä, että sä otit siitä kyllä myös itse sitten aika vahvasti koppia.
3: Joo.
1: Ja koet sä, että sä käänsit sen niinku sun voitoksi?
3: Se on jännä, koska mä luulen, että aina niinku molemmat osapuolet saa varmaan kummatkin hitosti hyvää palautetta. Mm-hmm. Ja sitten se huono palaute ei esiinny ikinä missään kahvipöytäkeskusteluissa itselle ja näin. Mutta en mä tiedä, ehkä mä en ole silleen ajatellut, että saiko tosta koppia tai kääntyykö toi voitoksi tai näin. Mutta se on vittu hyvä keikkabiisi ja jengi fiilaa, jengi fiilaa siitä paljon ja Ahti vuosi on mennyt hyvin.
2: Ei mutta just näin.
1: Niin, että kyllä sitten ehkä kuitenkin. Uhka, mutta myös iso mahdollisuus aina noi keltaisen median kivat pikku kohut.

0: Kugeli ja ultraneitsi.
1: Tulihan se vielä. Ultraneitsi sieltä.
0: Hugel ja ultraneitsi. Moving to the sun.
1: Ei ole yhtään niin hassu enää.
0: Onko se ultraneitsi vai miten se sanotaan?
1: Niin, ei se ole yhtään niin hyvä.
0: Ei niin. Allu ja Riikka täällä, me ollaan kuuteen saakka täällä. Ja Riikka, sä oot opettanut mulle paljon tosi tärkeitä käytännön asioita elämästä.
1: Joo, yhden tämmöisen erittäin tärkeän toimenpiteen, mikä mun mielestä jokaisen pitäisi tehdä joka päivä. Ja on jopa deittikumppaneilta udellut joskus, että teetkö tämän asian, jos he ei ole sitä tehnyt. Niin musta se on tosi iso red flag. Roski ja hyi olkoot.
0: Mullahan on tää asia nykyään hallussa. Kiitos siitä nimenomaan just sulle, Riikka. Mut mikä on semmonen asia, mitä Riikka kysyy? Melkein niinku ensi treffeillä. Mun mielestä aika jotenkin jopa niinku hävytön kysymys.
1: Eikö tää on kyllä aika intiimi asia.
0: No tää on tosi intiimi.
1: Mutta udellaanpa myös tuolta meidän juniorilta tätä, koska no tämmösiä me ollaan. Udellaan aina intiimi.
0: Meidän juniorit, kun meillä on joku lapsi täällä.
1: Meidän juniorit, Topias, meidän viikonloppujen ilo.
0: Niko Santoksen all time high ja sen jälkeen selviää, että mikä tää kysymys on.
2: Energy Eurohot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisia

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita!

0: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
4: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Energillä

0: Niko Santoksen All Time High Energyn iltapäivää. Meillä on täällä meidän viikonloppujuontaja Topiaskin, moi.
1: Kyllä, hyvää päivää täällä taas.
2: Täällä taas topsukka meidän kaan.
0: Mä katsoin tuossa aikaisemmin tällä viikolla erään suomalaisen tubettajan videoita ja siellä sit kävi ilmi, että hän ei ole siis ikinä pessyt persettään.
1: Mitä?
0: Niin? Mm-hmm. No joo. Ja eikä siinä mitään. Siis en mäkään välttämättä pesen jalkoja. Mä oon siis Taylor Swiftin kanssa tässä niinku samassa kelkassa. Me ollaan puhuttu sun kanssa.
2: Ollaan puhuttu. Ei ole onneksi ihan yhtä paha toi, ettei pese jalkoja.
0: Niin, mutta tässä on nyt se, että mä mietin, että näkeeks jengi mut nyt sit, niinku aina kun ne näkee mut, niin miettiiks ne, että toi jävä ei nyt sit pessy jalkojaan. Koska mulla on nyt se juttu tämän tyypin kanssa, tämän tubettajan kanssa, että aina kun mä näen hänet tai edes hänen nimen, niin mulla tulee vaan niinku nyt jatkos mieleen se, että toi jävä ei ole pessy sen persettä.
2: Ei helvetti.
0: Siis mitä?
1: Mä en tiedä, voidaanko me lähteä tuomitsemaan sua, mutta missä kohtaa te opitte niinku pesemään perseen? Pesettekö te ylipäätänsä pitesuihkulla?
2: No, nyt kun tähän päästiin, niin tiedänpä kyllä, että Allu nykyään ainakin oman perseensä pesee, koska minä olen hänet siihen opettanut.
0: Riikka opetti mulle tämän.
2: Tämä kuulostaa nyt tosi väärältä.
0: Joo.
2: En vedä mitään tämmöisiä kursseja tai en

0: minkään pesusienenkaan mukaan.
1: Sä muuten voisit vetää, koska...
0: En vois vetää.
1: Koska sä oot esimerkiksi leikkinyt ajatuksenkaan, että pitäisikö jalkakuvia myydä, että saa lisätuloa, niin mä sanon
0: sun
1: kyllä...
0: Sä oot leikkinyt enemmän sen ajatuksenkaan.
1: Enhän oo.
0: Ei se... yrittänyt syöttää sitä mulle.
1: Mitä ei varmasti.
0: Mutta se mun koulutus tulee tässä. Pidee kauniiseen niin, käteen ja käyttöön. Tulee muuten niin freshi olo. Onko Topiaksella pidee käytössä?
2: On tietenkin. Ja mä siis itse opin sen aika tällä... Mä voisin sanoa, että jopa... Todella traagisesti.
1: No.
2: Koska siis mä olin ala-asteella ja sit mä en ollut sitä ennen niinku pessyt. Tietenkään perästä mä olin lapsi.
1: Joo.
2: Ja sit joku mun kaveri yhtäkkiä, yhtäkkiä mun kaveri tulee sille mun taakse ja sit se nuuhkasee.
0: Nuuhkasee!
2: Se nuuhkasee mun niinku, tiedätkö, peppua siihen aikaan. Sit se on silleen, että sä et on varmaan, tiedätkö, pessy persettäs. Ja mä voin sanoa, että mulle jäi siis traumat tosta. Ja sen jälkeen mun jumaliste, mä oon pessy sitten persettä.
1: Mä unohdin kertoa, että noihän se meni mulle Riikalki.
0: Ja mä olin se nyt täällä studiossa. Eikä. Kyllä haisee sen verran shaipa, että Allu, sä oot tottanut.
2: No niin, mä en ole onneksi ainoa tässä.
1: Oikeesti, mä sanoin, että me ollaan tällä viikolla puhuttu mitä älyttömimpiä juttuja täällä radiossa, mutta tää vei voiton. Tää oli, niinku, tää oli sairasta kamaa.
0: Joo, perjantai ja perseet.
1: Joo. No mut hei, sä jatkat tästä viikonloppuun.
2: En mä tänne jää pesemään.
0: Joo, jäät pesulle tänne meidän.
1: Mut Euro Hot 30, siis tosiaan viikonloppuna alkaen 12 huomenna lauantaina, sitten sunnuntaina alkaen kello 18.
2: Kyllä, todellakin. Ja meillä on siellä muun muassa vinyyliarvontaa. Ja sit myöskin täytyy nostaa, että yksi aika iso hitti alkuvuodesta on noussut takas sinne listolle, joten... Tää paskaperse, se jää tänne.
0: Paskaperse paljastaa nää sit huomenna.
1: Tätä luvassa Topiaksen hostaamana viikonloppuna puhtain perse.

0: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
5: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeesti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
6: Ratkaisu on Metropolia.
7: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain! Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Are you ready?

0: Energy Extravagance es esta.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy. Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahintaan apteekeista kautta maan.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Kelaa. Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
10: Ratkaisu on Metropolia.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: huippuhintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla K-rautaan.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
10: Live Nation esittää. Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta. Älä missaa. Liput nyt myynnissä. LiveNation.fi.
11: Päästään Japaniin.
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä, käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
14: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä, jopa -70%. Tervetuloa ostoksille.
15: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
16: Koska pienempi ei riittäisi.
15: Aivan.
16: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
15: Kaikki peliin?
16: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
15: En ihan ymmärrä.
16: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
17: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 €. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!

0: Energy. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
1: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
1: Kuuntele, veli. Veketuplajuustoja, vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: Teppo Töölöstä lähestyi meitä kirjeellä. Epätoivoinen mies kyselee halpojen kanervien perään. Hetki meni kaivaessa, mutta sitten löytyi tämmöinen aarre.
11: Nyt Tokmannilta kanervat Suomen halvimpaan hintaan. Euro 79 ruukku. Tervetuloa ostoksille.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
18: Liikku.fi. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
19: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
0: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tämä meni ykkösellä purkkiin.

0: Energy La Soy.
1: Parhaat uudet hitit.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Live Nation esittää. Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
6: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
13: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
14: Puutarhatuotteet alennukseen ja vähän äkkiä. Käskee ytimekkäässä viestissään Lasse Honkajoelta. Pakkohan se on näin kauniiseen pyyntöön reagoida.
15: Nyt Tokmannilla paljon puutarhatuotteita poistomyynnissä. Jopa miinus 70%. Tervetuloa ostoksille.
16: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
17: Pitäisiköhän meidänkin?
18: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille.
3: Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
17: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskusliikkeen.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
9: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
25: Okei.

0: Girls. Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Ai et. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
11: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
5: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: tunnetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
4: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112.

0: sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no tautua korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Kelaa! Sä voit kohta opiskella alaa, joka oikeasti kiinnostaa. 4 kampusta, Helsinki, Espoo, Vantaa ja tutkinto, joka antaa sulle hyvän startin työelämään. Yhteishaku Suomen suurimpaan ammattikorkeakouluun on käynnissä nyt. Hae metropolia.fi.
10: Ratkaisu on Metropolia.
11: Live Nation esittää Summer palaa Suomeen. Tätä staraa et halua missata. Summer ja You Are The Reason -kiertue rantautuu Helsingin Veikkausareenalle 11. toukokuuta 2027. Keikan lämpäreinä nähdään Raven Lenei ja Jesse Mazin. Älä missaa. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Music only.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Sebamin, raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Moi.
6: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
17: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
20: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
21: Huomenta, lähiboksi.
20: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
21: Unimaski, kamomillateetä ja jalkakylpy.
20: Pitkä yö.
21: Pitkä elämä.
20: Nuku hyvin.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
7: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
7: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
14: Skoda. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin.

0: Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
8: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
9: Mynton!
8: Uutena makuuna omena.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
13: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.

0: Hit music only.
1: Energy. K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Ei todellakaan vielä.
19: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
22: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
21: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
22: Aioli.
21: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
22: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
21: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
22: Ihanaa.
23: Pääosassa Felix.
24: Felix, herkkuja ruokapöytään.
25: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
26: Mynttö!
25: Uutena makuna omena.
27: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
25: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista.
28: Perskindol.
25: Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.

0: Energy.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Mm-hmm. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt. Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
3: Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
4: Ei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Päästään Japaniin.
12: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
16: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää.
6: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
0: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se,

0: kätenne toistenne ihoon auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viiva.
9: Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-appin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva. Joo,
15: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. tekijöiden kauppa.

0: Energy. Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
1: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola samalla puolella.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
18: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
0: Rattaat.
8: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
8: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.

0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liigan uusi kausi 8. syyskuuta alkaen vain MTV-katsomossa.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Autokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Are you ready?

0: Energy.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Energy.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.

0: music only.
1: Energy. Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Energy.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.

tunnetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Are you ready?

0: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi
2: Energillä